Бұрын бір кіші ұстаздың сорапты. Ұстаз, досла арасыдығы барды кәлді қылыш жолыны қандық түшініш керек. Ұстазды ойлады ке, көкі бой созған чоң дарақны көрістіп, бұ дарақны көрдің мұ, деп сорапты. Бұ кіші башланыштыпты. Шынан біла ұстазды чоңқұр мәнілі қылып, о текі кичік вақтыда оғытлап суғырымыз, көчетке айланғанда вақтыды пұтап, зиянда шашаратларын йоқытып тұрш керек. Дост тұтышмы көчеттікіш көқшайды. Дәсләпті бір-бір білен тұнышып, білішідіған, бара-бара еқілішідіған кеп. Бірақ шақ йопырмақла кіршіп кеткен, елсиятының чекі болмығанда, қызғын елсиятыны соғыслаштырып, арлықны ерақлаштырыш керек. Онда қымығанда, сіләнің мұназы өтіңла бара-бара сол үшіді. Кішілі ара муамеліде, елсият әр қанчы чонғыр босымы бір-бірге бошлық қалдырыш. Мұнасуат әр қанчы яқшы босымы әддідің зияда қызғын боп кетмәсі керек. Навада ішкі адам бір-бірдің еш нәрсіні аяшмыса, азырақлы көңілсізлік үзбәрсе арлық пайда болуды. Нәпірәт, мұхабәтті мұбәкірек күчейіп кетуді. Навада, пұл малының есабаты еніқ болмыса, даимла қарз елініп қайтырылмыса, пайды мәмпә достыны сұзлаштыру бейдуді. Навада, қан қиырындаштек боп болған болса, ойлымайлы деп қойған бір еғіз кеп мұ, қарш тарапның титан томырғы тегіп кетуді. Бұл дүнияда бейвасты ес қылған дек болыдыған, сенің менің деп айырылмайдыға іш болмайды. Досла әр қан жеқын болсы мұ, чәк шығыра тұйғысыны йоқатмасылық. Муамелі жарияныда қайды осындың халқып кетмәсілік әң асасы есападыр. Іш болса пат-пат алақылышып тұрған, іш йоқчағда өзлерінің ішіні қыған, көңілдегі кепіні етмұған, өзінің башқыланың қалбыдегі орныны йоқыр мөлчәрлі уамайдыған елсият ұзын дауамнышыдық.

Чын мен Галит Параңла программасыда дадысының хикаясын сөзләп бергәйди. Уның дадысы сипи өзден язлык болып, өзнең тырышчанлыгы аркылы шәһәргә көчүп кергән. Сакчы булган, мөкем киримгә иге булган иде. Урук тукканлары уның тормышының яхшылыгын көрүп, арка-аркадан ярдәм таләп кылып кергән. Бәзләр уныңдан хезмәт итеп бериш, бәзләре лайык туныштырып куюшын таләп кылган. Өй салган бәзләре хәтта уныңдан пул таләп кылган иде. Дәслепте оқушалық білен қошылған, бірақ кейін тұққалыры аш көзлішіп, бір қетім ярдам қылса, ішкенде үшінші қетімі ярдам тәләп қылған. Шынан білен Чын Мингның дадысы пәкатлы бәрдашлық беремей, ақыры саранлы қылға еді. Мәндәк тұққыныңладың вас кечіп кеттіңла. Шынандың кейінгі бір нәтчі елді, оның еліқі ұрық тұққаларының беріш келіші азайған, мұнасуетті әксіце бұрынғыдың чоңқырлашқан еді. Намрат ауат базарды тұрса ешкімнің кәрі болмайды. Бай тағының ішкірсіді болсы мұ, йоқлайдыған тұққан шықыды. Ұрық тұққан деген бұл қат, әсілді толым еқішілік, әм ең тайын көзел. Бірақ, пұл білен бағылыныплы қалса, чагынылық кеп шықыды. Көңілі, ақы ұфқыламу есабатын ені қылышы керек деген кен, есият әр қанчы чонқыр болсы мұ, ода ярдам қылей вермәслік. Өзінің бәдел төлішіні мұқайдарлик деп қарып алмаслық керек. Болып мұ, ұрық тұққанчылық намы білен, Әхлақи жәһәтте тұтқын қылышын яхшы көрдіған ұрық тұққалла, сізіні сауытыңыздың айырыплы қалмастын, бәлкі яны ажызлықыңызды күчәйтіп өтеді. Қиыншылық жағларды қылынған кішекіні ярдам мәңгі әсті сақылынады. Давамлық ярдам қылып, тұйықсыз үзіп қойса, өшмәлік пайда қылады. Хақиқи ұрық тұққанчылық, чоқым қан қиырындашлық арқылық бәлгіленместін, бәлкі яны кішіләнің сізге болған муамелесінің сәмими яки әмәсліге арқылықмы бәлгіленеді. Бәзді тұққалла білен бәк еқылышып кәсі, шапа әт вә ада вәт, әқ вә на әқ көпейіп кетіді. Тұққалла білен ерақылышып кәсі, мұнасып әт созлышыды. Шыңа ұлаға принципчаллық білен ярдам қылыш, бір-бірге қылынған әң чоң өрмәт тұрып.

Мұшындағырақ болсылы болды дейш бір қыл омым үздік рухи халат. Көз алдымызды ке, яман әмәс дейшінің бәлкім тәсірі аңшы чоң болмасылығы мүмкін, декен қайты-қайты тәкірарланса, нәтижесі чоқым хейліліна чар болуды. Әміні бесіп түш үшін, өзіңіздің қылғалырдың қайты-қайты құсыр тепіп, қайты-қайты түзітішіңізгі тұғыр келуді. Қызымның сынып мәсулі шәр дәрежілік пән башламшысы болып, баланың үгініш адеттеге ентайын әхмейет беруді. O, oququchilarga topshiriqni o'zi tekshirishning qattiq usuli ham tartibini bekitib berdi. Balla astoydil tartib bo'yicha ijro qilsa, topshiriqida beparvolik qilib savolni xato ko'rib qoladigan, savolni tushirib qo'yadigan ahvollar yuz bermaydi. U doim qizimga mundoq deydi: "Yaxshi odat odatda qattiq yetildirishdan keladi. Ozroq kamchilik bo'lsa-mu bo'lmaydi. Odatda palpatish odamlarning imtihon vaqtida inchki bo'lib ketishi mumkin emas." Қызым, муалымның итқаларыны маңдап бәгенде мен чоңқур ойғы чөмдім. Әмілиетті құрамығы еткенлерінің дүниесі техімі чоң имтихан майданы әмәс мү? Тұрмышның әмі ерді имтихан ба. Нұрғын имтихан суалыға қата жауап берсек, қайты имтихан беріш бұрысты болмайды. Өзіміздің кішілік аятыға қана әтілінәрлік жауап беріш үшін чоң ішланы нәзәрді тұтыш білен бір вақытта кішік ішланымы чоң тұтыш керек, қылжы бейпәрвалық қылышқы болмайды. Адамның әуісіні кәлтұрдыған тұрмышының еш қайсы асасан болды дегенде көреш қылыш арқылық барлық кеген әмәс. Ихтияччан позиция болғандыла, анды нәпс кішілік аятыны яратқылы болуды. Чоң ішіла енші кішіладың башылынуды, қиын ішіла асандың башылынуды. Әрі бір тәпсилат, муапқият елуңызды ке халқылық түгі болушы мүмкін, қармақы көзгі чилықмайдыған кішік ішіла біздің өсіп етіліш елуңызды ке ен тайым ойым ішіладыр. Шоңа хаятыңыздыкі әр бір имтан суалыға әстайыл муамилы қылың. Яны шуның ішінің ке, текімі мүкәммел болышқы ентіліш, әң егіз чоқуғы тұтышыдыған бірден бір елдір.

чыпты. Нәтижеде су иғызғы кіріп болғанда құсып чықырып әткілі тас қапты. Әсілді бұ ұстакандығы суға башқылы тамақы күліні ташылып әткен кен. Әтіраптікі қызмет ташыла оны мәсхер қылып бір хаза көлішіпті. О, иғылым апты, яке қаттыға зәпленмәпті. Бәлке өзіні бесі апты. Оның дейшче, ашу дәқиқыда о үстәліні раса бір мұшлап кетіп келішіні мойлапты кен. Lekin dal shu paytda u yuqori qatlamga chiqish irodasini chingitib, hamma odamni o'ziga yangicha nazar bilan qaraydigan qilishni o'ylabdi. Shuningdek, qandoq ish yuz berishidan, qanchalik adolatsiz muomilaga uchrashidan qat'iy nazar, u kayfiyatini eng yaxshi bir taraf qilib, qo'rqishdagi uvolchiliqning hammasini o'g'inishga sarf qiladigan bo'pti. Bir necha yildan keyingi bugungi kunda u rostdillar nishonlarini ishqa oshirgan edi. Hayot shuncha uzun. Aqlla yiraqqa nazar tashlaydi. Bir mahal ko'rgining faqatla bepoyon osmon bo'lib qolmaydiganligiga chidashlik berganda, yana cheksiz mumkinchiliklarni qo'lga keltirish fursati bor bo'ladi.

Күнлік тұрмыштыке кичік ішіла әйнәк оқшайды, оныңдың бір адамның көңілі көксі вә әндезісіні көрі вағылы болуды. Кішілі білі алақы қылыштыке еншіке халқыла бір сызғыш қоқшайдыған болып, бір адамның тәрбейлініші әм пәзілдіні өлчігілі болуды. Кішілік дүниада біз әміміз сәмімі вә ішәнчілік кішілі білі арлышып, өмірімізіні иллық вә қатыржам өткізішіні қалаймыз. Төвендегі алты кичік тәпсилат бізнің бір кішіні тихым яқшы түшінішімізге ярдан бер әләйді.

Төртінші, әмімі сорында төвен авазды кеп қылыш. Тәсәуір қыпекін, метроға ұлтырғанда бір адам телефонны епла үйқыр авазы баранлашты. Сіз қандақ есіятті болдыңыз? Қанчы бәк әмімі сорынды болған сері бір адамның тәрбия көгәлігіні шүнші көрі вағылы болуды. Телефонны ағанда авазыңызды пәсірәк қылсаңыз болуды. Күтіпқанада қадымыңызды еніклесіңіз болуды. Варанчурын қылмасылық, авар қылмасылық, аварчылық тудырмасылық, тәрбия көргәлігінің әқәлі намайындысыдыр. Әмімі сорынлада өзіге қанчы бәк қатық тәләп қойға адам өзінің қалбіге чонқыр орынап кеткен тәрбиелінішіні шүнчі намайын қылалайды.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qib o'tgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shunday ifodalagan.
2: Jungo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turish uchun turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішләшіні қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының апторы Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті ауқтырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajanlangan halda mushu şeirni yazgan.
1: Men öz ixtiyarlığım bilen Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyanın programmasını himaye kılaman, partiyanın izahlamasiga amal kılaman, partiya asasını mecburiyetimni ada kılaman, partiyanın kararlarını icra kılaman, partiyanın insanlığa qattiq raya kılaman.
3: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
2: G'oyimiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинатыки жисімла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
5: Мән аспирантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мұйым нұқтыланы тәкірарлап дүйірей мән. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгәртідіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні тақырып,

әзіпі еғір ел ерақ. Біз меңімізіні сәйгек тұтып, атақығы өтіш сигналыны мәңгі яңыртып, шеріклік қарыштырушының мәңгі дамнышыдығалықыны әстін чықырып қоймасылықымыз лазым. Шеріклік мәсілісі пайда болыдыған тұпырақ вә шарайыт мәвжүтлі болыдыкен, шеріклік адысы түп елтізідің түгімейді. Шеріклік қарыштыруш көрішіміз мұ тоқтап қалмайды. Рәхбірі қадырла, болып мұ, юқыр дәрджілік қадырла, еңі дәвірдікі пақлық мәдәнеті құрылышыны күчейтіш тоғырсыдікі пішкіріні башламчылық білін әмәлілештіріп, идея жәтті асасыны мұстәкемләп, рухны етілдіріп, партивілік еңіні өстіріп, шереклік вә ойынып кетішінің олдын еліш ұқтыдарыны күчейтіш керек. Рәхбірі қадырла сияси сәзгүрлік вә сияси пәрқләндіріш ұқтыдарыны күчейтіш керек. Рәхбірі қадырла, болып мұ, юқыры дәрджілік қадырла, чоқым айлы тәрбиесі, айлы ұстылығы әхмет беріп, өз үлгі болыш арқылық, жорысы, пәрзентлеріні яқшы баш құрып, дұрыс адам болышы, дұрыс ішқылышы лазым. Мәркезінің 8 түрлік бәлгілімісідің ібарет тосмыны мұстәкемләп, төт қайышыны қәтті бошашмай түзітіп, еңі ұстыл тұрғызыш керек. Шәкілвазлық, бюрократлық, партия вә дөдәт ішілері тәрәқиятының әшәді дүшміні. Рәхбірі қадырладың, болып мұ асаслық рәхбірі қадырладың башлап тұтып, тоғры сияси нәтиже қарышын тұрғызып, объектив әмілетке вә амының ихтияжығы хөрмәт қылып, системі тәфәккүріне вә ілми пылалашыны күшейтіп, халықы бәхтиярдыдыған әмәлі іш, яқшы ішланы көпірәк қылып, ясалмылы қылыш, сөйләтвазлы қылыш, қарғулач құрылыш қылышын тосыш керек. Қадырланы сынаш, қызметләні тәшүрішкі мұнасыветлік түзімләні әмәлілештіріп, қадырланың сияси нәтидісіге ілмей баға беріп, қадырланың мәсулетіні теғім яқшызымысыге еліп, нәтиджі яртышығы түрткі болыш керек. Партия Мәркізі комитетінің халықы нәпкет күзіш, халыққа пайдылық ішкіліш, халықны хатыры жәм қіліш, халықны бейтішкі дайыр түрлік сиясетлерінің әмәлілешіш әквалы үстідекі назаретчілікні күчейтіп, мағарып, давалаш, яшанғанда күтініш, іждімайы қапалет, экологиялік мойтны қоғдаш, бейхәтер ішләп чықырыш, емәклік дор бейхәтерлікі қатарлық сахәлердікі омының инкасы күшлік болған гәуділік мәсілеләні мәркезлік түзеп, қара рәзіл күшләні йоқтыш мәхсус күрішіні, сияси қанун қошуныны тәрбиелеш тәртіп селішінің нәтижелерін мұстәкемләп вә чоңқырлаштырып, омыға әр бір конкрет мәсіліні хәл қылыш давамыда адыллық, әққанилығыны хақиқи іс қылдырыш лазым. Яш қадырланы тәрбиелеш, башқұрыш, назарат қылышыны күчейтіп, уланы партия вә халықның садық, ішенчілік қадыры болыш жәттін тәрбиелеш вә етекләш керек. Тәрбиелеш, башқұрыш, назарат қылышыны қаттық, хақиқи күчейтіп, яш қадырланы партияға садық, сәмими болып, ғайы итқатны чыңытып, әсілі мәқсәт вә бұрышны әсті чың сақлап, оқуқ тоғыр мамылы қылып, әр вақыт өзіні қадырләп, өзі үстіде ойылынып, интизам, қанун, қайдығы қатықыра айя қылып, өкімет ішіда пақ бұлышының түнжі түгімісіні яқшы етішке етекләш керек. Яш қадырла, чоқым сәйгек тонышқы игі болышы. Daim partiyanın nəzriyəsi və Lushen, Fangjin siyasətlərgə, partiya nizamnamısıgə, partiya qaydısıgə, partiya intizamıqa, əsli məqsəd və buruşq siliş durub, bəzi işlərini qılışq tigişlik, ya ki tigişlik əməslikini, qılışqı boludıqan bolmaydıqalıqın eniq tonub, çiriklik aynıb getişinin aldını iliş müdafiə sepini saxlışı lazım. Оқуқны назарат қылыш төзімі вә интизамны қануны ижра қылыш системісіні мүкеммәлләштіріп, түрлік назаратчілікні техімі қиліплық, техімі күшлік, техімі үнімлік қылыш керек. Әр дәрджілік партия комитетлері партия ішідікі назаратчіліктікі асаси гәуділік мәсулетіні ада қылып, алқылық асалықла, болып мұ, бірінші башлық вә рәхбәрлік бәнсі үстідікі назаратчілікні гәуділік күчейтіші лазым. İntizam təşürüş, reviziya orqalları, nazarətçilikin məsul məxsus orqallıq rolunu cari qıldırıb, partiya komitetinin
партияны умумүзлүк каттык идара

Кечече сіз білен татты параңланы қылышып түшепті мән. Ойғынып қарсам, әсілі бұ түшім кәм. Бірақ, күлім сіреп тұрған халытыңыз елхәм көз алдында. Бәзілі, түштеген күнді сүрген құры қиялының әкіс тәсірі едесі, ені бәзілі, яқшы жүз, кейін үзбердіған ішланың беші арты дейді кәм. Мәйлі немілі болсын, бұ түшләдің көңілім қошымып қалды. Білемсіз, әр қетім ашы татлық күлім сүршіңіздің көгінімді тұлым ғызыр хес қылаттым. Тойғылырым құтты сәр аптыпыдәк еліқлікі толатты. Өзімні көзіріңізді чақынып тұрған тәбәсімгі қошылып кеткендәк сезәттім. Қоя, нұрлық қояшыны бағырымғы бесі тұрғандәк, чәксіз ифтықарлық тойғысығы чөмілеттім. Ишқылып, шу дәқиқылада тәсәвірім чәксіз бошлықты тоқтаусыз пәрваз қылатты. Бұл бәқтілік минутланы өзім бұлдыған әң көзәл сүпәтләбілін тәсірләшкі тұрышаттым. Мән оқыған бір екі айыда, мұхаббәт сәудасында шайыр боп кеткен бірсінің хаятты тәсірініп деген. Бірақ, мән ондақ шайыр боламастығым мүмкін. Шуғынысы, бұл қыл тойғыны өз бешімдің өткізгенден кейін, екі айды ке бұл адамның шайыр боп кеткенлігігім анча хайран қалмады. Сіз шундақ татлық күлімсір айттыңыз. Білімен, дүниядегі адамларының әммісі күлімсір айды. Бірақ, оланың күлімсіріші маңы өнчілік алайды білініп кетмәсігі мүмкін. Чүнкі, сіз менің сөйгін мұхаббетім ішіде күлімсірмәкті едіңіз. Күлімсірішіңіздің өзімі мұхаббет еді. Күнліріміз, хаятымыз мұхаббетке толған еді. Мұбада, хаятымыз құтты хрысталлонғығы чылап қойған бір жүп әттіргілдәк порекләген беті өтіп кеткен болса, қандық яқшы болады, ә? Әмі, кішілік тұрмыш, риялық, біздің қиялымызге арсы үмітләге оқшымайды. Оның да, біз қалайдыған, әм қалымайдыған нұрғын мәсіләбі. Біз, ашу шерін дәқиқыладеге тойғыларымыздың сұрт, көз алдымызге риялықымы үйізініп яшшымыз керек. Менің риялықтыке күлірім толымы алдырашшылық ішеді өтуді. Қызмет үстіде өзімді башқычыл бір адамда кез қылымен. Қалыққа тұрышқы тегешілік нұрғын ішла мені сақлап тұруды. Оланы бір-бірләп ішләп түгі түшім керек. Қыған ішімдің мәселі көрілсе, идарығылы әмес өзімгімі үз келәмеймен. Мұндақчы етқанда, мен авал өзім үчін, оның ден кейін идары үчін ішләймен. Чүнкі, идары менің тұрмышымны қапалатке егі қылыдыған, менің ықтыдарымны жарай қылдырышым үчін шарайт яртып бәген. Бізге несіп болған еуруқ күллә үчін әжіріміз арқылық жауап қайтырамызсақ, ондақта яшығынымыздың хеч әхметі болмайды. Мән, қызмет вақтыды кейшу алдырашылық ішеді үргенде, сіз маңы телефон қылысыз. Бәзді, растылы телефоныңызды елішқі амалсыз қалымен. Чүнкі, жетті ішпе жерватқан жағды телефон алсақ, бәргелімеге қылап. Бұ дүнияда әмі ішінің қаидысы болуды. Қаиды болмыса, ішіла бозылуды. Біз мұ, өзімізді контрол қоламай қалымыз. Сіз ақ-ақыдың телефон қалысыз. Мән, телефон экрандеке үнсіз тітіраватқан чақырыш бәлгесіні көріп тұрмен. Бі арамлық елкеде телефонның үстел татмысығы селбетіп, ішімді дауымлаштырмен. Мұшындақ жағда менің қанжылік азапынып кетіватқалықымды білемсіз. Менің мұ татлық авазыңызды аңлығым, авазыңыздеке мұхаббет садастың ғозырланғым ба әмәсімі. Түшілік арам вақты келеші аңлан сұртқы чықып, аячан елкеде сізге телефон қылымен. Оф, қадірлекім, әмді іштен түштім.

Ха, мен болдыңыз. Ешті ме? Хапуп қағандек тұрысыз ғу. Хапу қалықымды біліп сізді? Әлбәтті, ауазыңыздылла. Бүгін сізге нәчі қетім телефон қағалықымды білемсіз. Білімен, бірақ қызмет вақтыда... Мұбада, лайықыңыз сізіні әр қандық сәйіптің юқыры орынды көмісі, ондақты бұл мұхаббетнің чынлықыды мәселі ба деген кеп. Бұл нәдге кеп қадырлығым. Азырда ойында ән көп әйтіліп отқан кеплерінің бірсі шу. Растылы бәк тоғыр екен. Тордың яс деген, қақ ағзық кәгені сөздейдіған е. Сіз ондақ юқылан кеплер юқылақсам ма? Сіздің қанчілік яқшы көрінғалықыны білемсіз. Әлбәтте білемен. Мұштымы сораш кетемді. Әгер ас білсіңіз, бір талай бағаны сәуіп көрсеткенің орнында кішкені вақыт шықырып, телефон қып қойсыңыз яман кетемді. Қызмет қайдымызны сіз мүт түшінісіз? Еніс жүр сәуіп көрсетіш, болдыла. Сіз жүндіқ тәпла телефонны қойып әттіңіз. Тұйықсыз, соғы шивырғанғы елікқандайк мұздайк бір тұйғу, іш бағырымны сейіріп өтіп кетті. Татлық күлімсірген халтыңызны көз алдымғы кәлттүрішке әр қанчы тұрышқан болсам мұ, кәйпиятымдекі оңайсызлық бұныңғы имкан бәрмеді. Сіздің қапы болышыңыз маңы бәхіл тәсір көзді өткен еді. Юркім еті жәтті. Тәсірі көзсіз бі ярамлық елгеді түт-түт болаттым. Рас, телефоныңызы аламығын қаталық мәнді. Лекен, бұныңыз сәбәбі бағы. Бұ дүнияды үз беріп атқан ішланың әммісінің өзігі түшілік сәбәбі болушы мүмкін. Бірақ әмілі сәбәбіне орылық түшендіріш ұндаққа сән әмесі.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Тектіңіз бүгінгі радио журнал программасы орналастырылған Тұрғын Мечетінің «Мен сөйген дүния» намлық хикаясы да болсын.

Қадірлі достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясәтчі достыңыз Шерингі тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған Тұрғын Мечетінің «Мән сөйген дүния» намдық екайсы да болсын.

0: Қир, қала! О, атчығаны ішіға патыр алмай, қызырып кетті. Сенің зор ауалықларын ішіп ташлап, пұқадың чықы аған болсам, қандақ яқшы болады? Мән мұши ешімді біздің ішлерімізге қылынған хайлықланы көрмен деп ойлымған едім. Дедім Мервитір ханым сөзіні давам қылып. Бұл кетімкі гепләрі атчықтың чықы батқан гепләр еді. Біздің ішлерімізіне адыл вә мұқадес әмәс дегючілерінің әмізді дарғы есіш керек. Бұның денген ішкіңланың оныңғы гәп қығыныңлан ішкен жүкемей. Нем болды? Ой, Милания, сізге нем болды? Миланияның чырайы татырып, көзлері йоғынап кетіп ататты. Мән оныңғы яны гәп қылымен, деді Милания бош авазда. Әмма оныңғы қопалы қыл алмаймен, өйге келсе әйдіп етелмеймен. Мервитір ханым бұл гәпні аңлап, бірісі мәйдісігі базған білән ұрғандық болып кетті. Петтіп адамы қорқып кетіп, қелін қалпықларын юмышқымы жүрәт қылалмады. Петтір тағымы кәйнігі қайрылып, ағызыны ечіплі қалды. Бұл гәпні мән неміш қыды елмедім. Скарлетт Миланияғы тарлық қылды, әм қайыл болды. Милания қандақ болып бұл мұмай білән тәңтұрышқы петтін қанды. Миланияның аяжанды ішкі қолы тұтырап кетіп ататты. Лекен, о гепінің ақырыны дәрхал қылывелесі керек еді. Болмаса, байқы батырлығы йоқылып кетәтті. Мән оныңғысыз дегендік гепләні қылып, өрмәтсізді қыл алмаймен. Оның көпчілікнің алдыды ондақ гепләні қылышы тоғыр болмады. Қопаллық қылды. Әмі оның дегелерінің әмісі ашлиының дегелері білән оқшаш. Шуңа мән ашли білән оқшаш қараштық адамны үйімнің сыртыды қалдыр алмаймен. Онда қысам, адылық болмайды. Мервитір ханым аңғычы деміні елевеліп, ең хұжымғы өтті. Милания Хамилтон, мәні мүш күнгечі ондақ ялған кепні аңлап бақмаған. Вилкс айлысың адамлары сіздігендік ондақ қорқынчақладың әмәз. Мән ашлиіні қорқынчақ демедім, деді Милания. Оның ішкі көзі нұрлынып кетіп ататты. Ому капитан батлерге оқшаш қарашта демекші мән. Ишпадлашлары оқшымайды о қалас. О өзінің қарашларыны жығылышлады сөзлімейді. Әмі маңы язған хетеді айтқан. Скарлетт ақырдегі гепні аңлап, сәл оңайсызланғандай болды. О хетеді Милания шұндақ деп кеткідек немеләні деген болғы етті. Скарлетт есігі ала алмады. Чүнкі о әр қанда хәтіні оқса, оқ болыплы мәзмұн ұнтып қалатты. О, Миланияның бұл қылықыны әхмақлықы шықырып олтырды. Ашли хитеді шымалықла білән ұрышмасылықымыз керекілікіні езіпті. Біз сиясы олла білән ашы натықланың шуарларға, бір тәрәплімліклерге алдынып қаптық. Бұл ұрышты тартқан зейнімізіне дүниады ешқандақ нәрсі білән толдырып кетелмейміз. Бұл ерләді шан шарап деген нәрсідің иғыз ашқылы болмайды. Әм еріне азап оқыбет вә паскенчілық басқан дәпті. Ха, елкі хаттеке гепле, ойлады Скарлетт. Оның демекчі боғалары шындақ кепмеду? Мән бұл гепләге ішенмеймен, деді Мервитір ханым жайылық білен. Сіз оның мәқсіні хата түшініп алған. Мән ашлені мәңгі хата түшенмеймен. Оның ләвілері тітіреп кетіп асымы өзіне бесіп тұрып жауап берді. Оны толық түшінімен. Оның дегелері капитан батлерінің дегелері білен оқшаш. Оқшымайдығыны, о, бұл гәплән оныңда қопаллық білән демеген. Нумыс қылың, Милания, тәп татмай ашлидәк али жанап адамны капитан батлердәк бір лүхчәк білән бір орынғы құйу атысыз. Бәлкім сіз мі біздің іштерімізді бір тейінгі әрзімейді о деп қарайдыған сіз? Мән өзімнің қандақ ойлайдығалықымны білмеймен. Милания бұл гәпні сәл дел ғолды деді. Атчықымы аста-аста янған. Гәпні ойлымай қып қойғынға сәл тәмтіреп қалған еді. Мән ашлиға оқшаш ішлеріміз үшін құрбан болышқымы разымен. Менің демекші болғыным бұл ішіні әрлі ойлап, әрлі қып өтіп кәсін. Қандақлы болсын, ола біздің енчік ойлайды. Мән бұндақ кепті задылы аңлап бақмапты кен мән. Деді Мервитір ханым мән сітмеген тәләп бұзда. Тоқта, Петтер таға, біздің ойының алдыдың өтіп кеттің. Петтер таға кептің шаш білән болып кетіп, Мервитірнің ойының алдыдың өтіп кеткәлікіні сәзмей қалған еді. Шының білән о пәйтонның кәйнеге яндырып, оның ішкінің алдыды тоқтатты. Mervetir xanım paytondan tushib qoldi. Sizlar cho'qin pushaymon qilasizlar, dedi u. Peter tog'a otga bir qamchi selib edi, ot yana yurib ketdi. Sizlar ikkinglar Petipatni shunday holatga tushirib qo'yganinglar uchun nomus qilishinglar kerak, deb to'ladi Mervetir ularning keynidan yana. Men qilchimi bioram bo'lmadim, dedi Petipat hayron bo'lib otgandek. Chunki u buningdimi yangil jiddiyliklarga uchursa, hoshidan ketatdi. Melaniya, suyumligim, sen mana vaqtida yordam berding. Rostimni desam, birarsi dollini besib tushsa xoshal bo'lib ketaman. U nima degan zo'migar? Sanga bu jur'at nadin keldi? Ammo sen Ashlining gaplarini uningga demasang bo'ladi. U rost tursa, Melaniya endi bo'sh yig'lashqa boshladi. Uning ustiga Ashlining shundoq o'yligini uchun men nomus qilmayman. U urush qilishimizni xato deydi. Ammo urushga rozilik bilan qatnashadi. Hatto o'zini qurbon qilishga tayyor. Xato ishkaligini bilib turib, hech ish bo'lmagandek yana urushga qatnash uchun qanchalik jasorat kerak bilamsizlar?
1: Voy voy, Melaniya xon qiz, uningizni besing,
0: dedi Peter tog'a etini tesiltib.
1: Haqla keyningizdan gap qiladi, yig'ingizni uyga berib yig'lang.
0: Scarlett zovan surmay o'tiratdi. Melaniya xuddi o'ziga tasalli izdigandek qo'lini Scarlettning qo'li ustiga qo'ydi. Ammo Scarlett uning qo'lini chingroq tutibmi qo'ymadi. U Ashlining xatlarini ko'rgan chog'larda uning o'zini yaxshi ko'rdiganligiga isbot tepish, o'zini ishontirishni o'ylagan edi. Melaniya bo'lsa, u xatlardagi u gaplarga boshqacha tushuntirish beryapti. Scarlett u xatlardan Melaniya degandek ma'nini bilolmagan edi. Bu yangilik uni hayron qoldirdi. Ashliga o'xshash kamolatga yetgan odammi, Red Butlerga o'xshash ashundoq muttaham bilan o'xshash fikrda bo'ladi ekana? Ikkalasi urushning mohiyatini ko'rib yetibdi. Ammo Ashli uning uchun o'zini qurbon qilishni xohlaydi, Butler bo'lsa xohlamaydi. Meningcha, Red Butlerning to'g'ri taq qiladi. Scarlett birdan xiyolidan to'xtab, o'zining Ashliga xato baho berayotganidan qo'rqib qoldi. U ikkisi odamni ranjitadigan bir ishni o'xshash ko'rib yetgan. Red Butler bo'lsa, u ishni dadil turib kamsitaligan ham oshkora so'zlab xalqning g'azabini qo'zg'ayolgan. Ashli bo'lsa, undoq qilishga jur'at qilolmagan. 13-bob. Madde doktor Mervetir xonimning kushkirtishi bilan keskin harakat qo'llanib, gazetga bir parcha xat yozdi. Xatda Butlerning ismi bo'lmasmi? Mazmunidan shuningga qaratganligi aniq edi. Muharrir bu xatning dramatik xususiyatga ega xat ekanligini ko'rib, gazetning 2-chi betiga bosdi. Bu xatning u yerga besilishi odamni hayron qoldirdigan ish edi. Chunki 1-2 betlarga e'lonlar, ya'ni kelib, qul, qichir, soqa, uy sotadigan ishlar, jinsiy kasallik dorilari, bola tushiradigan, havasni qo'zg'aydigan dorilarning e'lonlari besiladi. Madi tog'ining bu xati keyin janubda qo'zg'algan hayon kashlarning hukumat bilan to'xtam tuzishgan savdogarlarning ustidan shikoyat qilish harakatining boshlamchisi bo'lib qoldi. Charleston portini shimolliklar qattiq qamal qilib olgachqa, Wilmington qamal qilingan joylar savdosining markaziga aylanib qolgan ham u yerdagi ishlar xalqqa olamga yeyilib ketgan edi. Hayon kashlar qo'llaridagi pullarga mol ilib, besib ilib baha o'rligandi sotatdi. Bahaning o'rlishimi intayin tez edi. Buning bilan kambag'allarning kuni texmi xaroblashdi. Bahaning o'sishi bilan tang janubning pulimi borgan seri pahallashib ketayotdi. Pul pahallashgan seri kerakli narsalarni sotib olish shuncha qiyinlashib boratdi. Qamal rayonlariga qatnaydigan savdogarlar hukumatning qo'shilishi bilan lozimlik narsalarni kirgizayotdi. Ularga yana Oliy tovarlar sodisi bilan qo'shimcha shug'ullanishga ruxsat qilingan edi. Ammo paroxotlarning hammasini oshu tovarlar besib ketib, janubga jiddiy lozim bo'layotgan tovarlar bir chetga qilayotdi. Kishilar qo'llaridagi pullarga ati hech nima kelmay qilishdan ansirab, shu xildagi oliy tovarlarni talishib sotib olayotdi. Hammadan yomon bo'layotgani Wilmingtondan Richmondga qatnaydigan birla temir yo'l bo'lib, Nachimang tongdagi oq un, 10 minglab sanduqlardagi surilgan go'shtlar to'sholmay yo'lning yoqasida dolinib yotatdi. U narsalarning sesib, ko'kirib ketish ehtimolligi kuchli edi. Ammo hayonki savdogarlarning aroq, qahva, yipak rax degandek narsalari 1-2 kunga qolmayla rechmatga to'shilib bo'ladi. Xaqning ichida yoshurun tarqalayotgan Red Butler 4 paraxotni elib kelgan mollarini yuqori bahada setib foyda elibli qolmay, boshqalarning paraxotlardagi mollarini ham setib elib besivoptimish degan gap endi oshkor tarqalayotdi. Gaplardan qaraganda u 1 million Amerika dollarlik dasmoysi bor bir tashkilotning boshlig'imish. U tashkilotning bosh idorasi Wilmington degan. Maxsus Wilmingtonga kelgan mollarni setib oladi ekan. Richmondda ularning bir necha sklati bo'lib, u sklatlar yemaklik, raq degandek narsalar bilan to'shib ketibdi. Baha o'rligandi sotqudak. Mushundoq gaplar chiqivergashga turmushda qiynilib ketayotgan askarlar bilan puhralarning uningga va uning sheriklariga bo'lgan noroziligi kundan-kunga kuchayib ketdi.

0: Cənub İttifaqı Dəniz Armiyasının mülazimət şirkətindəki qamal bölümədə nurğun batur vətənpərvərlər bar. Dep yazıdı maddi doktor xitinin axırıda. Ula adil, şəxsiyyətsiz, hayatı bilən mal-mülüklərinin xəbki uçuruşuqa qarmay, Cənub İttifaqını qoğdab kelib atıdı. Ula bütün Cənub xalqının alqışıqı sazavər. Xalq qollardaki azğını pullarınımı iyanı qılıb, ulanın şuxul royğı mədət berib atıdı. Ula pak diyanətlik esil zadilə. Biz ulanı hörmətləyimiz. Bula doğruluq, mən bu xitimdə artıqçı toxtalmaymən. Lekin, xainlamı yok əməz. Ula, sodigər tonunu kivilib, qatıq biymaqda. Xalqının beşiği kün gəlgəndə, ölüm qırdabdı turuvatqanda, tavar durdullan ilib qırvatıdı. Bizning qahrmanlarımız morfinning yoqligidan qattiq azob tortibotganda kemiladi choy, aroqlarni kirgizuvadidi. Shunga men baturlik bilan kurash qilayotgan, eng adil ishlarimiz uchun barligini atayotgan millatimizdan insoniyatning quzg'unlari bo'lgan bu odamlarga nafrat yoqdirishni, ularning ustidan shikoyat qilishni talab qilaman. Biz bu qanxo'rlarga la'nat yoqdiraylik. Ular Robert Lenning baturlarining qinini ichida qoldilar. Ulanın Qamal rayon sodgərləri digən namları vətənpərvərlərimizdən nəzirdə allı burun sesib kətkən. Bizdən jigitlərimiz can meydallarda yalan ayaq şürgən çağda o trihtaplanın ötüklərini parqırtıb, köz aldımızda qaçıldab minib yürüşlərgə qandaq çıdab turalayımız. Bizdən cançılarımız gülxan ətrapıda titirişib olturub, kökürüb qağan göçlən yavatqanda o adəmlə şiirin şarab, isil tamla bilən kekirib yürüşsə. Bunun qıçıdaş mümkün mü? Mən Cənub İttifaqımızın imayı qıldıqallarının qozğulub, ulanı tüpürqimizdi nəydəb çıxırışını sorayım mən. Bu xət gezitdə elan qılınqan dinkiyin, Atlantanın Cənub İttifaqı sadıq puxraları batlerini dərhallı qoğlaşqı başladı. 1862-ci ili közgücə batlerini öylərdə mihman qılqallarının içi də pəqət Peti Patamıla uni 1863-ci ilgəcə öygə kəlsə qarş elib durdi. Rastını etqanda, Melaniya boğmıqan bolsa batlerinin bu öygə kirəlişimi təs edi. Peti Pat batlerinin şəhərdə şikəlikini anlısılı hoşudan kətkili təs qalatdi. Çünki o öygə kilidigan bolsa, dostlarının özünü nemi dəydiqalıqı onunğa ayan edi. Şundaqdımı o batlerga bunun dinkin biznikigi kemmang deyalmaydı. Her qitim o Atlantağı kelgende işki kızga, uni taladılı yolgu selivitanla öygü kırmızın deyddi. Özümü şunda kılmaqcı boladdi. Ama o koladı kiçikkini tügüncek, ağzıda çıraylıq, şerin gəppilən kırıp kelgende tügülüplü qaladdi.
1: Mən qonda qilishimni bilemedim,
0: deydi Peti Pat hal okup.
1: O mağa şundaqlı bir qarab qoysa, qorqıp putqulumda can qanmaydı. Bir eğiz gəp qısam, meni urduqan dəkli köründü. Onun atqi şu dərəcədi yaman. Etkina, onun meni urşu mümkün mü? Ya ki, ah, Charles hayat boğan boz qandaq yaxşı boladdi. Scarlett, siz onun qı çoxum eytan, bizinkigi kəmisun, yaxşı gəplə bilən eytan. Meni açı siz onun qı yel bir vatsız. Şuna həm adamdan ağızdı muşi gəp. Əgər bu işlən apınız anlap qası nimi deydu? Melaniya, sen mi onunla vaydap getme? Soğukrak muamil kılınla. O şu çağda düşünüp gelişi mümkün. Melaniya, yenireği xat yasam, o kilip onun bilen sözde sıkında bula.
0: Bomaydı, dedi Melaniya kesipla. Mən mi onunla herkes hürmetsizlik kılalmayman. Meninçe, kişiler kapitan batlerga xudu örküp ketken çücelerde kilişip keti vadudu. O adam, maddi doktor bilen Mervetir hanım digendek, oncila yaman adamı emez. Açlıqını besibilip, xalqını aş koymaydı. Mağı teki, yetim ballarının paravalıqı dəb 100 Amerika doları bəgən. Onun bizgi oxşaşlı sadaqatmən, həm vətənpərvər işgəlikigi işinimən. Hədədən ziyade təkəbbür boğaşqa, oturgu çıxıb, özünü aqlımıqalı yeri ba. Ərlənin açıqı tutsa, qançılık cahilişib ketidiqallıqını siz mi bilirsiniz? Peti Pat Ərlənin heçlimizini düşənməkdi. Ola, Qəzəblənəmdü, yəki başqış qılamdü, kiçik kinəsimiz qollarını heç nimini bilməymən deyəndək çayqapla qoyatdı. Scarlett xeylədən beri Melaniyanın kişilərinin yaxşılıq tərəblərini oylaydıqan adətədən ümit kütmək kələv atatdı. Melaniya əxmək idi. Onun bu əxməqliqini heç qandaq adam özgərtəlməkdi. Scarlett Батлерінің вәтінінің сөймейді қалықыны білетті. Хәм оның ұндақлықы білемі қалчы кәрі ең еді. Оның Насудың еліп келдіған ұшшақ түшек соғатлары аялланың адеттікідек нәрсілері босы мұ, Скарлет о нәрсілігі бәхмі етібар білән қарайды. Мал бағасы мұшындақ өрләп кетіп отқанда оны өйге кіргізмісе, оныңғы жіп жыңыләне, кәмпіт шоколадланы, чашқы құстырдыған чазыланы кем әкіліп берді? Яқ, оны кіргізмәсілікі болмайды. Хақ кеп қыса, мәсуліетіне петей патамығы іштіріп қойыш керек. О деген айлы башлықы да. Скарлет бүтін шәрінің батлерінің бұл өйге келедіғалықы тоғырлық сөз чөйте қылып атқалықыны беледі. Атланталықланың нәзірді Мелания Велкіс қата ішқылыдығаладың әміз. Әма Мелания батлерінің қоғдайды. Ондақ болған декен, оның келіші 100 кетедіған ішімі болмаз. Навада Рет Батлер өзінің ел қыдек тәтір кептірінің қымайдыған болса, ұчағды ұланың тұрмышы шондақ көңілік болады. Скарлет мұ, оның білән көчі айланғалы шыққанда, хәхлә Батлерғы яман көзілер білән қарсы мұ, хеджіл болып қамайды.
1: Шында қойылған болсыңыз, немешкі оны дәйсіз?
0: Тәп әйіпледі Скарлет Батлеріне.
1: Немен ойлығыңыз кәс шыны ойлап, әмі ағызыңызды мәккем тұтып жүген болсыңыз, әмі шындақ яқшы болады.
0: О, сіздің қиялыңыз, шындақ мұ? Менің ешіл көзілік сақты пізім. Әй, Скарлет, әй, Скарлет! Мән сізді текімі жүреттілік болсы кәндәймен. Менің білішімте, Ирландиялықланың бір немеде үз кәсі, оланы гепті алвасыламы тосып қаламайды екен. Маң рас кепаңызды қылаға? Гепмі қымай, ағзыңызды чейін жұмып отыру асыңыз, ішіңіз сықылмамды.
1: Сықылыды.
0: Скарлет, ұқырар қылғысы кәлмейрек ұқырар қалды.
1: Кішілә әтідің кәш кіші үзім тұғырлықлы гәп қылыса, оланың сөздердің шүнчілік бейзар болы мән. Әмі батлер, білішіңіз керек ке, әгер мән ішім сықылсымы чедімісам, ешкен маңы гәп қымайды. Жегітләмі мән білән танысы ойнымайды.
0: Әр ас, танысы ойнашқа адам керек де. Әр қанчы чоң бәділ кәсімі мәйлі. Ондақ болса, бұл қыл өзіңізді қаттық тұтып елішір ойыңызға апырын оқсам болғыдек. Әмі мән ондақ қыламаймен. Үстімге вәтенпәрвәрлік тонын япанмаймен. Бұл тон маңы қанчылық асалық яртып әсімі мәйлі. Ондақ әхмәк вәтенпәрвәрлі азыр етіп ашуды. Ола қолырдекі бір тиін пұлнымы қамалыра айылырғы селіп беру атуды. Ұрыш ақырлашқанда әммісі қарынамырат қайлынды. Мәйлі мән вәтенпәрвәрлік тарих бетеді парлақ нұр чечіп тұрай, яке намыратланың тізімлекедің орын алай, ола бәр бір мені өз сәплерге қошмайды. Бұл шәрәп тажыны ола өзірі тақшы басын. Ола шуның ғым мұнасып. Бір жылғы қамай, ола әммісі ұтажғы егі болышуды.
1: Сіз бәкмін ұмысыз әдемкенсіз, қылыватқан гипіңізді қаран. Сіз Әңгілия білен Францияның тез арды келіп, бізге ярдан берді қалықыны еніқ білісіз. Хәм,
0: Скарлет, кескеге ақшымамсыз. Мән сізге айран қейлі ватты мән. Әмді ұндақ кесіләні көмен. О, аялланың қалысыны бұзуды. Сізнің о гипіңізге бердіған жауабым, бір айның алдыда мән Әңгілия дедім. Ола Жәніп іштіпақығы әргіз ярдан бәмейді. Оланың барлық тәсмайсыны суғы түшіп кеткен іштігі сәріп қылышы мүмкін әмәз. Шоңлашқы ола Әңгілия деп аталған. Оның үстіге әзір тәқті олтырған Голландиялік семіз хотон құлық түзімді яқылмайды. Оланың фабрикалардегі ішіла пақтының йоқлықыдың ашқылы ватқан болсы мұ, оланың құлық түзімі үшін көреш қылышы мүмкін әмәз. Наполеонның ұзыдың кетіп атқан Франция болса, әзір Мексикада Франция район құрыш білән алдыраш. Шоң біз үшін көй пішмайды. Әмілетті, о, бұл ердегі ұрышыны яқылайды. Чүнкі бұл ерді ұрыш болуы әсі, біз оның Мексикадегі әскерлеріні қоғылыямаймыз да. Скарлет, чәттәлі бізге ярдан берді деген бұл ұққым, кезітлеріміздің Жәніпнің әскерлерге ел беріш үшін тапқан әңгіштәрі. Жәніп іштіпақының тәғдері алды бұрын бекітіліп болды. Төгігі оқшаш, өзің локсығылы тайынып келуадыды. Әмі локсы әр қанчы юған болған білен мұ, хаман бір күн оны мұ қорытып болуды. Менің қамал райоларды ене алтай юрдыған планым ба. Оныңден кейін менің ішім мүтігейді. Оныңден кейін кісі қатарлик. Учағда кемілерімне бұл ішіні қылыштын янмаған бір әр әңгілелігі сетіп бермен. Бұныңден мен әргіз әпсізланмаймен. Еткідек пұлны тепіп, Әңгілия банксығы сеп қойдым. Әммісі тылла. Бір тиылы қымыты ең о қағаз пұлланың әмді мен білен мұнасиеті қанмады. Оның гәпләре бұрынғыға қарағанда йоллықта көрінәтті. Башқала, бұл гәпләні хайынның сөзі деп келіші мүмкін. Әмі Скарлет ондақ ойламайды. Оның рас һәм муабықтәк беленәтті. О гәплә бәлкен бүтінләй қатады. Оныңға, оның ғазәпленіші, нәпрәт яғдұршы керекті. Әмі, о онда қылалмайды. Шында қияпәтке кірвіліше мүмкен еді, шыныңды о, юқры тәбейқіғы мұнасып қыз болалайды.
1: Мән, мадей докторның сіз тоғырлық язғаларыны тоғыр адап қараймен, капитан Батлер. Өзіңізді құтылдырмандысыңыз, кемлеріңіздің сетіп әткенден кейін дәрі армияға қатнешің. Чүнкі сіз өз тәрбие мектебінен шыққан. Оның үстіге...
2: Сізнің бұл кепіңіз попланың жігітләні әскерлігі чақырған өз нәсиетлерге бәкме оқшыды. Навада, мен өзімні құтылдырмасам қандақ болуды. Мені ташылып әткен о түзім үшін немі деп жинімні сеппәгідек мен. Мен тихі о йоқалсы қошал болымен.
1: Мен түзім деген кәпіні зарлы аңлап бақмапты кен мен.
0: Деді Скарлетт сәл хижіл болған дәк қылып.
1: Аңлап бақмаған? Сізмі маң оқшаш, оның бір әзасы. Оның үстеге кесіп ете алаймын ке, сізмі мәндәк оны яқшы көмейсіз. Мен немішқа Батлер айлысының вапасыз оғлы боп қалдым. Бұның сәбім шу ерді. Менің Чарлистон білән аң пікірім бір әмес. Оны бірләштіргілімі болмайды. Чарлистон болса, жәніпқы вәкелік қылуды. Сіз о ерінің қанчылық нәпрәтлік ішкәлігіні білмейсіз ғой деймін. Нұрғын ішлани башқыла қылуатқалығы үшін сізмі қылуатсыз. Ешқандақ зейін ек башқы нұрғын ішламы ба. Әмма сіз оқша сәбәп білән оны қымайсыз. Жық ішладың мәнісіз болғашқа бейзармын. Сіз мі аңлыған болсаңыз керек, мән той қылмаған елік қызының ішін асақ, о, бұл ішінің партылышығы сәбәп болған әң ақырқ амыл болып қалды. Мән емі үшін ондақ әқмақны ағы дәкмен. Мәлім бір тасады бей адысы түпәледін, оны қаранғы түштін үлгірі өйге әкеліп қой алмағаным үшін мұ? Оның ұл зораван ақысының мән нишанғы тәк күзәл айдыған әхвалды тұрып, мені итіп ташылышыға ел қойым әмі? Әгер мән йоқыр табиқыға мәнсіп адам болған болсам, оның мені итіп ташылышыға ел қойсам болатты. Очақда Батлер айлысының юзігі түшкен дағ шының білән йойліп кетәтті. Лекен мән яшшым керек та? Мұшындақ яшшым керек. Мұшындақ яшсам, рахат яшаймын. Мән пат-пат инімні ойлап қалымын. О Чарлистонда мұқаддас қалып адыларының арсы дүжіруді. Олағы найды өрмәтчан. Оның қопал құтыны вә оның дайым ойнайдыған Сант Сеслия ұсулыны адамны зерік тұрдыған шаллықын әсләймен. Шылан әсләш шарқылық о түзім білән ада жұда болып, тапқан райтымға рәхмәт әйтімен. Скарлетт, біздің жәніпнің тұрмыш ұсулы отыр әсірдегі феодалық түзімгі оқшаш шөнчілік қона. Оның ғазырғы чі давамнышып келіватқынығы хайран мен. О, бұрылы йоқылышы, яке йоқылышқы қарап юзілініші керек еді. Мұшында қайқвалды сіз мені ене, мадей докторның, біздің ізміміз адыл вә мұқадәс тәп сөздейдіға нұтқына аңлаң демекчі мұ? Мені гүлгі пүркеп тұрған жән дұмбақларынан садасы білән хая жәлініп, құлыңғы мұлтық еліп, Хожайын Роберт үшін қанты күшкі үндімекчі мұ? Сіз мені қайсы дәрежедік әқмақ чақлайсыз? Башқыланың қамтысыны еуітіп, яны оның қамтысығы сүйіш менің қылдыған ішім әмәс. Хазыр жәніп білән менің есабым еніқ боп кәтті. Еш қайсымыз бір-бірімізге қарыздар әмәс. Жәніп мені ташылып әткен. Аштын өлтірмекчі болған еді. Лекен мән өлмідім. Әксіше жәніпнің өлім алдыдегі жан талышылары ішідін етерлік пұл сөзі веліп, йоқатқан вә йоқылып кетіп атқан оқу-оқымның зейініне төліп алдым.
3: Сіз шүнчілік пәс вә шәқсиетші адам кәнсіз,
0: деді Скарлетт. Лекен тәләпбұзы оңчілік кәскін әмәс еді. Оның кәпләріні әр қитымқы сөйкпәтті әхмиетсіз деп өткізіп әткендәк, бұл қитымы қаптылығы еліп қоймыды. Әмма о гәпләрінің бәзілерін ол түшінәтті, әм йоқыры тәбеқедегі адамларының тұрмышыда нұрғын әхмақанлықларының барлығын ес қылатты.
4: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Alabat kanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanəsi proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının namlıq romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlıqaysınız.

Скарлетт қатты қая жаланып, іштек ерге қарып алды. Әмді о, Эллен етқандай қылықсызды қылыдыған болды. Оны сөймекче, яки сүйеймеген деп ойлаватыды. Скарлетт юрек қаттық селіп кетіп, қанда қылышны білмей қилып ататты. Әгер оны ратқыса, бешедегі шелапыны елевіліп, башқы қызлағы беріп етші мүмкін. Әдәп білән сөйшкі рұқсат қылысычу. О жағда, о, оныңғы тегімі көп соғатланы әкеліп беріші. Яны бір сөйсәмкен деген арзуда юрешім мүмкін. Әрлә, аялланы сөйвелісіне ентайын яқшы көріду. Бұның сәвәбіне ешкен білмейді. Көпінші аллада бір қитім сөйіп алғандың кейін, ола о қызны бүтінләй яқшы көріп қалуды. Әгер о қыз шоқырақ болып, бір қитімдің кейін қайды сөйдірмейдіған болса, о жағда о әр осал әхвалғы түшіп келіп, күлкеге қалуды. Навада Рид Батлер оны яқшы көріп келіп, бірні сөйіп елесіне, яки күліп берісін тәләп қылса, бұ бір ажайып іш болды да. Бопты. Скарлетт оның өзіні сөйілішіғі разы. Лекен, о оны сөймеді. Скарлетт оныңғы кірпіклер астыдын қарап қойды. Вә оны өзгі қызық тұрған тәләппізда бош сөзләп. Сіз қылған ішіңіздің әққіні аммай қоймайсыз, шындаққо. Әмісі сіз мәнден уақны қандақ аммақты? Текі вақты әмәс. Бош сөйләпіңіздің әққі үшін мені сізге тегермекен деп ойлысыңыз, о мүмкін әмәс. Деді Скарлетт жүрәклік алды. Шының білән тәң бешіні чайқап қойып еді, шіләпідегі пәйлі еңгіл тәуіріп кетті. Оның аппақ тішілері құды хазырлы көліп етедігіндәк, бұрыны астыда паллыды көрініп қалды. «Ханым», деді о, «сіз артықшы ойланы қылып атысыз. Мән әр қандақ аялғы ойланмаймен. Той қылыш нейтім йоқ». «Рас му?» Скарлетт әйран келіп тоулап кетті. Вә шу ан әмді мені сөйдіған болды деп өкім қылды. Мән сізді сөйіп қойыштым қалымаймен. Әмісә, немі деп ағзыңызды күлкілі қып қорып тұрып аласыз. Ха? О, дәрхал әйнек қарап, рас дегендәк қалпықларының мені сөй дегендәк көрінішке кіріп қағалығаны көрді де, тихымы вақырап, атшықыда пұтларыны ерге ұрып кетті. Сіз бәкмі қоқынышық адамкенсіз, сізді ішкенші көрі көзім йоқ. Әгер растылы шында қойлысыңыз, әмісі 5-6 кішіләпіні ерге ташылап, дәсіп дәсіп етін. Қаран, ачықыңызды немелі боп кеттіңіз? Бұл мұ яқшы болды? Яқшы болғалықы сізгі ма аянғу? Скарлетт, қыны шіләпіні ерге ташылап, дәссан. Сізнің менің соған білән маңы қанда қарайдығалықыңызды бір көріп бақай. Екін кәмін, шіләпігі қол тәк күзіп екін ақыны. Скарлетт, шіләпіні чын тұтып еліп кәйнігі дәчеді. Батлер оныңдан қаммай меңіп, күлген бойы қолыны мәккен тұту алды. Ах, Скарлетт, сіз кичік балының өзі, әмма жүркімні әсір қылдыңыз, деді Батлер. Мен сізіне сөймен, қарғанда сіз мүшініңгі ентізар дәк қылысыз. О, еңішіп, бұрытыны оның мәңзігі сүркеп қойды. Әмді сіз, ізет абыройыңызды сақлап қылыш үшін, мені бір качат саммамсыз? Скарлетт бешіні көтіріп, оның көзлерге қарады. Қап-қары көз қарчықылардегі қойшаллықны көріп, пықылдап күліп әтті. Кішіні әқмақ қылышқа, терек түрішке неме деген ұсты адам бұғы деп ойлады ішіде. О, той қылышны му, сөйішні му ойлымыса, әмісі неме қымақчы? Оны яқшы көрмісі, әмісі неме деп, бұ ерге айғы үзілмей келіду, оныңға соғат еп келіду? Әмді обдан болды, деді Батлер. Скарлетт, мен сізге яман іш қылышны өгітімен. Оны сіз ес қығанда, мені бұ өйдің қоғылайсыз. Әгер қолыңыздың кәнсі, әмма меніңдің құтылмақ бәйтәс, менің сізге пәкәт яманлықымны тегеді. Шындақ му? Сіз бұны тегеч ес қыламыдыңыз му? Ияны топлаш паалетеді сізіні ұшыратқандың башылап, сіз адамны әйран қалдырдыған ішланы қылдыңыз. Оның көпі меніңдің болды. Сізіні таңыз ойнашқа кім мәжбүрледі? Кем сізіне біздің үзміміз шәрәплік вә мұқаддас әмәз дегізді? Сізіне о жараңлық етқат үшін өзіні құрбан қылғаланың әмісінің әқмақ шкәлікеге кем ұқырар қылдырды? О мұмайланың сізінің кәйініңіздің шөн чүкеп ұшақ кәпләні қылышыға кем материал тәйірләп бәді?
Kim sizge azdar vaktiniz toşmay durup karlık kiyimlerinizde taşlaş doğruluk gap kaldı. Yani kim sizni isizadla isizadligini saklap kılış için kubul kısa bulmaydıgan nersini kubul kılışkı kızıq durdu. Siz bu gaplarınız bilen özünüzü asmanı çıkarmakçı Kapitan Butler. Mən onunmu siz işlerinin birisini mi kılmadım? Kılmayan deydiğim bolsam, sizden yardımınızsız mı kılalayman? Onda kılalışınızı kumanım ba? Bu gepni kığanda onun çırayı bir dalı tutuldu. Elbette, siz yanılı Charles Hamilton'un könlü sunuq tul kalan hotuni. Siz yani yardarlağı yaxşı işlerini kılıp, yaxşı atakımı eriştiniz. Lekin navada, Scarlett onun geplerini anlamadı. Çünkü şu turkuda aynaga karab, özünün çırayıdan özü hoşal. Bugün çüşten kiyin, muşu şilapini kiyip, doktor hanıgı bir işini. Salametki yakşılınıp atkan ofisirlağa bir dəsti gül elbilişini oylap, onun gəplirge pervayı pelek turatdi. O, Butler'nin ahırda kılgan gəplirinin ras işkerlikini oylap yetmedi. Butler'nin tulxutuluk zindanının dervasını içip, onu onun işçeden kutuldurup çıkıp atkallıqını. Sargıyıp, kurup kalay davatkan əsildeki o güzelni, xuddi ayal padişadak beşiği elip kötürüp, toy kılmıgan kızlarının mu üstüge koyu atkallıqını. Yani şu Butler'nin təsiri bilen, anısının tərbiyelerden cik jıraqlap keti atkallıqını çüşenmedi. Özgürüş asta bolu atattı. Azgını adetlerini mənsitmeslikten, yeni bir xil adetlerini mənsitmeslikten otursa da alaqı yok dəkli edi. Butler'nin bu oturduk rolu mu aciz edi. O yine dəl şu Butler'nin ilhamı bilen, anısının ayalla tutuşkı tigişlik, qatlıq tələplik nurğun yollarını inkar kılgan. Esilzadı ayalla iştahat kılması bulmaydıgan, orullaş təs boğan təlimatlarını unutup ketken edi. Onun əsiyadi ömürdü körüp baxmıgan, özü bir deyin çıxım tartmıgan muş şiləpədili edi. Red Butler onu çokum yaxşı gördü. İxrar kısın kımısın oxşaş. Scarlett bir amal kılıp onunğa bunu ixrar kıldırmay kanmaydı. Ätsi Scarlett aynaknın aldıdı turup, koludı targaq, ağzıdı çaza, çeçini yeniç bir şekilde yasava tattı. Bu şekilini yakında Maybel Richmond'a erini yoklap barğandı ögünüp kaptı. Onun ismi Müşük Çaşkan, kiçik çaşkan ken. Hazır paytaxtı iqvatqını muş şekil oxşaydı. Amma naydı tesken. Çaşını qaq otturdan işkigi ayırıp, her bir tarafını yeni tədrici azaytıp, üçtal kılıp öreydi ken. En çoğun örmüsü çaşının ayrılgan yergi yıqın bulup, onun ismi müşik ken. Scarlett müşik bilen çaşkanını cahide orullaştırdı. Ama küçük çaşkan zadılı çazdı turmay onun bəkmə açıqını keltirdi. Şundaqdım o, onun unumu caylaşdırıb aldığanı işençi bar edi. Bugün Red Butler çüşlük tamakı ulanınkige kelətdi. O kəlsə onun çeçiği diqqət qınmay qanmaydı. O degen ayallarının kiyimleri bilən çaşlarığı alaydı diqqət qılıdığan, həm özünün bahasını bərməy qoymaydıqan adam.

0: Мен таллам, мене, мене. Секундшызла тасқылынды. 3 минутта сабатыңыз кырды. Асалла, нақ бұл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдіп отыды.
3: 90 жылларда туылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтырды. Ұлла

0: Бәдінді болса, Рошан алғаны көгілі болуды.
1: Мен бір чырақ. Нұр бәй еуріқлық кетчеді аятымны көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылғатқыныңызді экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтын чықыныңызді... Мен бәкәтла елуңызды үйірдішінді ойлаймын. Әргіз мұ қоп құрық өйіні үйіртіп, қамәл энергияны бекарлы сұрап қығым ек. Мән бір чырақ. Ек чығыңызда мені өтчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені үйіртісіз, мән сізні үйіртімін.

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун мадыланы жаллық ұчқиш беріш. Өрметлік радио алмығычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Қалық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымызның қысқычы мәзмулары құлақ салғайсыла. Құраш түрігілінған оптимілні әйдіп қатна шадысы пейда қылса қандақ төләш керек. Бір кенітте бір қанун мәсіләтісі ба болды. Мұлазымет ішік алдығы чиет күзілді. Үндидар топыда ағызны іштік қылған әр төләм төлді. Әм кәчүрім сорды. Джинси пара кенчілік құчырғанда өзіні қанда қоғдаш керек. Стимачыла тордың сетіп алған таварының печітін ечіп әсе, содігер мал қайтұрышын рәт қылсы боламды. 16 үйелдік вақт өткен үшек-үшек емеклік 1000 үйен төләмні кәлтіріп шықарды. Өнді қытыңна бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Құраштүрівілінған оптимілні әйдәп қатнан шағадысы пайда қылса, қандақ төләш керек. Алды білән бұ әқті ке дейлі мысалына аңлапа қайлы. Ван Шао Чаңның еқін досты Юэ Чэнчэн Лин Ли Пиңдің бір құраштүрівілінған оптимілі сетіп алды. Лекен, о бұ оптимілні әйдәп төт көчі еғзіғі кәлгенде оптимілінің сүретті бәктез болғалықтың тормызлашқы үлгірәлмей ішқі кетіп барған Хали Лейні соқу әтті. Алақыда тармақла тәшүріш арқылық, Юэ Чэнчэн төт көчі еғзіғі кәлгенде сүретіні асылтып, ел үрімгелдіктің адысыда асаслық жауапкарлығын үстіге алуду деп бекітті. Лекен, Юэ Чэнчэннің Хали Лей тәләп қылған төлем пұлыны берішке құрып етмейді. Кейін Хали Лей Юэ Чэнчэн әйдеген оптимілінің құраштүрівілінған оптимілі ішкәлікедің хәбәр тепіп, Юэ Чэнчэн білен құраштүрівілінған оптимілі сатқычы Лин Ли Пиңні қошып, Халық сот мәккемісіге дәва қылды. Ұнақта, құраштүрівілінған оптимілі әйдеп қатна шағадысы пайда қылса, зиянны зады оқуқ бейвасты чекілгүч төліш керек мұ, яки құраштүрівілінған оптимілі сатқыч төліш керек мұ? Вәяки оқуқ бейвасты чекілгүч білен құраштүрівілінған оптимілі сатқыч бірлікті төліш керек мұ? Құраштүрівілінған оптимілі деген неме? Құраштүрівілінған оптимілі бірақ қылынған мотор қатарлық оптимбіл запчасылардың құраштырып ясалған оптимбілні көрістуді.

0: айда қылғанда өтінгіші білен өтінілгіші бірлікті чатмы жауапкарлықны үсті келіші керек. Жоңа зиялангучи Халили Юэчинчин білен Лин Липиндің өзінің зейініні төләш жауапкарлықыны үсті келішін тәләп қылыш қоқылық. Умумлаштырғанда оқуқ чықылғучи Юэчинчин білен құраштырылынған Абдумілні сатқучи Лин Липин Халилінің зейініғі қарта чатмы жауапкарлықыны үсті келіш керек. Жоңха Халық Жумуретінің Хақтілап Қанун Дәсторының 1214-ші мадысыда құраштырылынған яки бірақ қылыш өлчімігі еткен моторлық қатнаш вастырын сетіп алған сетіп әткен, яки башқы ұсула білен өтініп бәргенден кейін қатнаш адысы үз беріп зиян келіп шыққан болса, өтінгүчі білен өтінілгүчі бірлікті чатмы жауапкарлықыны үстігі алуды деп белгіленген. Бір кәнітті бір қанун мәсләтісі ба болды. Мұлазымет ішік алдығы чиет көзілді. Төәнді мұқпырымыз Пәзілет Арсылан бұ әқті сөзләп беруді.
1: Бір кәнітті бір қанун мәсләтісі бар болды. Мұлазымет ішік алдығы чиет көзілді. Яқында Хотан шәхри, Йорунғаш базыры, Алтыла кәнті қанун мәсләтісі, келшім имзалаш мұрасымы өткізіп, Шинжан Жуэнсэй адвокатлық орнының адвокатыны кәнет дәрежелік қанун мәсләтшілікіге тәкіліп қылып, кәсби қанун мұлазыметіні асасы қатламның бірінші сепігіче, амының еніғіче ұзартты. Алтыла кәнті Мәркізі комитет жәмиет қызметі бөлімінің партия құрылышы арқылық асасы қатламны идар қылыш вә асасы қатлам хакимият құрылышыға идәкчілік қылыштыки көзітіш алақы нұқтысы. Яқынғы йыллардың бұян бұ кәнет хас терікчілік, яңақ пішіқлаш, езі кәнет кичек микро кәсіптері қатарлық коллектив игілікні пұқты қадам білән тәрәкі қылдырды. Кәсіплерінің үздіксіз сорайшыға әгішіп, ер обыроты, әмге күчі іштетіш, тоқтам имзалаш, қошылар мажырасы қатарлық қанунға алақадар мәсілер сіжіл көпейіп, амма вә кәнет дәрежелік идары қылышының қанун ихтияжы күнсері тәқірсіз болды. Бұ қытымқы келішім имзалаштығы мәқсәт, асасы қатлам қанунчылық мұлазымытыдегі кәмтіклікләріні толықлап, Аманың күнділік қанун қиын мәселелеріні хәл қылып, кәнет дәрежелік идары қылышыны қалыптастыру сәвиесін өстіріш. Келішім имзаланғандан кейін кәнет ішкі комитеті адвокатлар үміті білән чоңқур сөхбәтлішіп, кәнеттегі төзеш қиын нұқталары, зидият мажра мұйым нұқталары, кәсіп тәрәқиятыдегі қанунға алақадар хәуп-хәтерлерді инчикі рәтләп шықты. Шинжан Жуэнсэй адвокатлық орны бұ кәнетнің әмілі ихтияжығы бірләштіріп, кәсіби күшлеріні дәл жайды таңшып, тәқсімләп, асасы қатлам мажыраларыны мұрасы қылыш, тоқтамның бәлгілімге ұйғылықыны тәкшіріш, езі кәнетлеріні идар қылыш қанун мұлазымыдеге махир таянч адвокатларыны талап әвәтіп, мәқсус мұлазымет коллективі тәшкілләп құрып, қанунчылық мұлазымыды қапалыдыны қаратмылы қалда қанат яйдыруду. Алтыла кәнті партия ячейкасының бірінші шужисі Ирин Хайбин мұндақ білдірді. Кәсіби қанун мәсләтшілерінің кәнетке кіріп орылышы, кәнет дәрежелік ішларда тәдбір бәлгілешіні өнімлік қалыптастырып, кәнет кадрларының қанун бойынша іш беріш, бәлгілімі бойынша мәсулиетіні ада қылышыға ярдәм беріп, идары қылыш, хәуіп-хәтіріні хақиқи азайтып, амма көңіл бөліп отқан мәселелерге техімі яқшы инкас қайтырып, асасы қатламны идары қылышыны қанунчылаштырышқа түрткі болды.
0: Өнидар топыда ағызыны іштік қылған әр төләм төледі, әм кәчүрім соғырды. Бұ әқтікі мәзмұн дектіңлады болсын.
1: Өндідар топыда ағызыны іштік қылған әр төләм төледі, әм кәчүрім соғырды. Бүгінкі күнде ағалылар өндідар топы, амының күнділік тұрмышыда ұшыр алмаштырдыған, илтимас тәләплеріні инкас қылыдыған, мәсілеріні кеңішідіған қолайлық сұпыға айланды. Бірақ топта сөзлегенде мәдени сөзләш, яхшы мәқсәтті пікір алмаштырышқа диққат қылыш керек. Болмыса зидият кәскелішіп, қанунның қызылсызғыға түгіп кетіші мүмкін. Ван фамилік білен ду фамилік Савен шәһірдегі мәлім кәнетнің кәнет ахалысы болып, 2025-ші елі 10-ші айдың бұян Ван фамилік ілгір кейін болып көпліген үндідар топыда ду фамилікнің қызыға четілдіған Иджра ин Амбериш еланыны Дуфа Милликның қызы бұны байқығандың кейін топқа дәрхал сот мәккемесіге дейлі опылыны төлігелік тоғырсыды.

0: جنسی پاراکندچیلیک اوچورغاندا اوزنی قانداق قوغداش керек. Алды билан бу вақтки дел мисалны аңлап өтәйле. Ван Шаочаңның нәвре сиңлесе Сүншен алим мәктәбен бүткүзгәндән кин элан şirketдә сетиш хезмәтен кылды. Сүншен чирайлык, авызы якымлык, миҗазы очук булгачка, найт тезла бөлүм рәхбәре ва хезмәттәшләре белән чыгышып кетти. Бирок якында Сүншен аварчылык юлыкты. Сүншен сетиш бөлүме директорының һәмишә берәр баһаны тепип паракенчилек сөйләп атканлыгын байкыды. Әр қетім сетіш бөлімінің директорі Сүншеннің қызметіге етекшілік қылығылы келгенде, пұрсет депіп, оның мүрісіні, дүмісіні, яки чечіні сылайтты. Бәзді Сүншен директорының ішқансыға қызмет докылаты қылығылы кіргенде, директор дайым чақ-чақ қылатты. Әмді пұрсеттің пайдынып, Сүншеннің ұйар бұйарларын тұтатты. Сүншен бұй іштің қаттық бі арам болды. Оның мүң тәсті ерішкен қызметінің стипа бәргісі жоқ. Бірақ қызмет сәбәбіден сетіш директоры білен ала қылмаймы болмайды. Қызметташтары Сүншенні левіні чішіліп чыдашқы дәвәт қылды. Бірақ Сүншен чыдап тұрый верген сірі сетіш бөлімінің директоры текімі әдінін ішіп, кечіде Сүншенге шәкфани сүрәтләні әвәтідіған, қызмет тоғырлық сөкпәтләшкілі чыққанда Сүншеннің білі берішін тәләп қылыдыған болу алды. Ондақта Хизмет сорулардагы джинси паракенчиликте Сүншен өзүнө кандай кодуш керек? Бунунга мындай канун түшүнүшү берилди. Биринчи, джинси паракенчилик деген эме? Джинси паракенчилик укуктарынын арзусуна кылап алда джинске алакадар аракеттерди кылып, укуктарынын джинси жаатта өзүгө өзү ээ болуш укугуна зыян келишин көрсөтөт. Бунун карта Әқтіліп қанун дәсторда иніқ бәлгілімі чықырылды. Башқыланың арзусы қылап болуш, джинси паракендичілікні бекітішінің ашқучы. Паракендичілік селіш ұсулы гәпсөз, езіқ, сүрәт, бәдән әркеті қатарлығаны өз чығалуды. Шәхвани сүрәт әвәтіш, шәхвани гәпсөзләні қылыш қатарлығаның әмісі джинси паракендичілік қылмышығы тәвә. Шының білен бір вақытта, мәзгүр мадыдекі қоғдаш собекті аяллар билерли чекленмейді. Әрләмі оқшашлы қоғдылуды. Шкінчі. Джинси паракенчілік күчірғанда қандақ ярдам тәләп қылыш керек. Әқтіләп қанун дәсті орда джинси паракенчілік силиш оқуқ чекіліш тоғырсыда орган, кархана, мәктәп қатарлық орынланың муаппық тәдбірләні қолынып, қызмет оқуқы бекінділіқ мұнасиветі қатарлықланын пайдылынып, Джинси паракенчилик силишнин алдыны элиши ва тосши керектиги белгиленген. Канунда орган, кархана, мектеп катарлык орунларнын джинси паракенчилик силиш кылмышынын алдыны элиш ва тосш мажбурияты барлыгы белгиленген. Бу тадбир джинси паракенчилик силиш кылмышы жүз беришинин алдыны элиш ва уну азайтышка пайдалык. Bu dilo misalida setiş bölümünün direktori daim Sünşenge çakçak kılgan, ündidar arkılık Sünşenge şekvani süretlerini evetken, pürsettin paydınıp Sünşen'nin uyar buyarlarını yıkıncılık kılıp tutkan. Bu hareketle cinsi parakencilik kılmışıgı teve. Sünşen işlevatkan ilan şirketine deva kılsı buludu. Çünkü Hektilep Kanun Destordaki belgelemeye asaslanğanda, Мәзгүр илан şirketinin cinsi parakençilikinin aldığını iliş, tosuş ve bir taraf kılış mecbur itiba. Мәзгүр илан şirketi emeli ekvalını teşhir işi, hem de ekval kırıp tedbir kolunup, hadımlığa cinsi parakençilik silişinin aldığını ilişi ve onu tosuş gerek. Eğer Мәзгүр илан şirketi ünümlük tedbir kolunup cinsi parakençilikini tosmasa, Сүншен әркет игісі вә адам ішләткүші орындың әқтіліп жауапкарлықыны бірлікті үстігі елішіні қанун бойынша тәләп қылыш құқықлық. Жұңхуақылық Жұмһуриетінің әқтіліп қанун дәсторының 1010-ші мадысы да башқыланың арзусы қылап алда гәпсөз, езіқ, сүрәт, бәдән әркеті қатарлық ұсулла білән жинси паракенчілік салған болса, зиялангучи әркет игисидин әқтілеп жауапкарлықыны үстіге елішіне қанун бойынша тәләп қылыш құқықлық деп белгіленген. Орган, кархана, мәктеп қатарлық орынла алдыны еліш, әріз қобыл қылыш, тәкшіріп бір тәләп қылыш қатарлық муапық тәдбірләні қолынып, қызмет оқуқы, бекінділік мұнасуеті қатарлықладың пайдынып, cinsi parakendçilik silişinin aldığını ilişi ve tosışı gerek. Yakın kıyladın buyan cinsi parakendçilik cemiyet köngül bölüdüğün kızık deyimi kaylandı. Teşhürüştü məlum buluşça, hizmet orni ve mektepte cinsi parakendçilik vakası daim yüz berdiken. Metro amivi katnaş katarlık kişiyle toplaşıdığın amivi soruladı mı cinsi parakendçilik köp yüz berdiken. Uzaktan buyan cinsi parakendçilikke nispeten döltümüz kanunu da inik ve tepçili belgilimi kemçiliydi. Ehtilep kanun desturunun 1010. maddesi da cinsi parakendçilikke nispeten bir kadar tepçili belgilimi çıkırılıp, cinsi parakendçilikni bekitiş ölçümünün başka organ, karhana, mektep katarlık orullarının cinsi parakendçiliknin olduğunu iliş ve tosuş mecburiyeti barlıkı belgilendi. Mezkur maddada dövletimizin cinsi parakendçilikte ziyanlanğıcını koğdaş salmıkının yanımı zor aytilişi, ehtilep kanun desturdaki bir çoğun yarkın nokta hesaplanıdı. İstimalçılar tordan sitip alğan tavarının peçetini içmezse, sodiger mal kaytırışını rət kılsı bulamdı. Döende muhbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxtı sözləb verirdi.
1: İstimalçılar tordan sitip alğan tavarının peçetini içmezse, sodiger mal kaytırışını rət kılsı bulamdı. Can Hanım, Мен тордын бір юриш тері асыраш бойымы сетіп алған. Печтіні ашқандан кейін өзімнің терісіге мас келмейді алықын байқап, 7 күн ішінде себепсіз мал қайтырышын ілтимас қылғанда, содигер, печтіні ашқан товарны қайтырышқы болмайды о деді, сорап бақсам. Содигерінің бұл сөзі қанунлық мұ? Адвокат, Жан ханым, яқшымсыз. Жұңқа халық жұмұриетті істемалчыларының ұқық мәнпәтіні қоғдаш қануының 25-ші маддысы вә торды сетіп алған таварыны 7 күн ішінде сәбәпсіз қайтырыш вақытлық чарысының 8-ші маддысыдегі алақадар белгілімлерге асасен, істемалчылар торды тавар сетіп алғанда, таварыны тапшырып алған күннен бастап 7 күн ішінде сәбәпсіз қайтырышқа ұқықлық. Лекен таварының сақ болушыға қапалетті қылышы керек. Таварының сақ ішкәлікіні бекітіш өлчімі, Әстедеке сүпітті ұқтыдарыны сақлап қалған болыш. Таварының өзі, запчастыры, тавар маркісі бәлгісі толық болыш керек. Тәкшіріш ехтияжығы асасын оралмысын ечеш, яки муаппық тәншеш сақ болышыға тәсір еткізмейді. Гірім бойымлары түрдікі таварлағы қарда, торды сетіп алған таварыны 7 күн ішінде себепсіз қайтырыш вақытлық чарысының 9-ші маддасыдегі алақадар белгілімлерге асасын, әгер зөрір болған бір қытымлық печет оралмысы бұзылса, тавар сақ емес деп қаралады. Сіз сетіп алған тері асыраш бойымының печетіні ашқандан кейін, әгер тәкшіріш яки тәңшеш үшілла оралмысыны ішіп, бір қытымлық ем оралмысыны бұзу әтмісіңіз, содегер печетіні ашты дегені бағаны қылып, малыны қайтырышыны рәт қылсы болмайды. Әгер печетіні ішіп, бір қытымлық ем оралмының бұзылышыны кәлтіріп чықарған болсыңыз, содегер таварының сақ әмәсілікіні ейсі болуды. Лекен шуныңғы диққат қылыш керек ке, әгер содегер печетіні ашқандың кейін сәбәпсіз қайтырышқы болмайды деп еніқ әскертмеген. Хәм сіз таварыны сетевіліп муайеләштіргендің кейін пәкәт печетіні ашты дегені бағаны қылып қайтырышыны рәт қылған болса, базарыны назарат қылып башқұрыш тармақларға әріс қылсыңыз, яки дәва арқылы хоқуқыңызны қоғдысыңыз болуды. Сізнің таварының әсті халыды, сетвеліш іспатты вә содегер әскертмеген алақыдар дәліл іспатларыны сақлап келіп, қанун бойынша хоқуқыңызны қоғдышыңызны тәусия қылымен.

Сөйімді радио аңлық достыла, әмірадыр нақшыларымыздың кейін маны мүш пұрсатны чың тұтып, күзәл тәвзиелерімізді ені сіләге сұнғым келіп атыды. Дейқытыңыз төвендікі баяларымды болсын. Сіз бұ дүнияны түшенмекті болсыңыз, әтрапыңыздығы әр бір адамге сылық қызғын мамил қылым. Ола білән сырдышым. У кішінің көңілдікі тәшналық, көңіл тұйғысы ве ішкі дүниясыдікі арзу арманларыны біліп чықсыңыз, әмі кішінің өзінің хайат мұсапысының мапақиетлік болышыны ве рахат тұрмышта яшашыны үміт қылыдығалықыны білелейсіз. Көпінші кішілер менің тұрмышым мапақиетлік болуды деген ішеншті боланмайды. Пәкәт мапақиет, ометлік, тәлейлік кішілерге мәнсіп болуды деп қарайды. Шындақла, ашу өзінің дүния қаршылық сәвәлліклерін ойлышып көмей, өзінің мұапақиет қазыныш жолыға нұрғын тосалғыланы пайда қылып алды. Шыңа біз өзіміздің яшаш жолымыздыке тәпәккүр ұсулымызға ала айды нәзәр селішіміз керек. Әр қандақ чағда тәпәккүр ұсулыны тепіп шықшымыз керек. Мұапақиет қазынышқы ныспәтен қатты ішенч, ирады білен қарғанда, андын мұапақиет қазыныш жолыда алғы ілгірлішімізге ирадымыздың түрткілік рол ойнайдығылықын ес қылымыз. Демекші мен ке, күштік ирады тікілеп тұрсақла, мұапақиет ағыр қисапта бізге мәнсіп болады. Әр бір адам өзігі бір дүния. Біз өзіміздің дүниясын түшінәйлі, күзел арзу армаларымыз үшін әр вақыт тұрышалық көздейлі.

Сүйімлік достылар программымызын дамлаштыру батымыз. Бір-бірін интайын яқшы көрдіған, бір жүпләге әвәз қылдыған бір кіші мұндақ тәпті. Сән неміш құл қызғылы есіріп алы сән? Ұныңдың мұ гүзелләні сан көстіп ұяйма? Өтчағда егет мұндақ тәпті. Ташқи сүрәт, месалы бір қадәл. Қадәл, олтындың ясалсын ю, ішіге тұзлық су толдырылса, сіз ішіне қаламсыз. Мән қадәхнің сұртын әмәз, бәлкі ішідік шәрбәтіні көйдім, дәптім. Демек, маны бұ чин мұхаббәтнің месалы. Чин мұхаббәт әргізмі ташқы қияп дегемәз, бәлкі қалбігі көйдім. Әлбәтті ашық үшін мәш құдың мүкәмәл адам болмыз керек. Чин мұхаббәт екайсы әр бірімізге яр болсын. Güzel küylerimiz devamlı silah için.

Сөйімлік радио алғучылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірін маным үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен-көп рәхмәт. Сілә білән қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедекі программымыз текімін надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыга кирип, калган вакытта калганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар

0: مرکز خلق رادیو استانسی
1: مرکز خلق رادیو استانسی
0: مملکت خبرلری و خلقارا خبرلر
2: Hürmetli radyo anlıkçılığa, bugün 2026 yılı 10. ayının 14. günü çarşamba, hem de memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
3: Hürmetli radyo anlıkçılığa, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping memleketlik sahiye ve sağlamlık yığınıda, Cungucu sahiye ve sağlamlık tereqiyat yolu da kat'i tavrenmeyi menip, 15. 5 yıl mezgilde sağlam Cungu kuruluşu da halkılğuş ilgirleşini kulgu keltürüşke hakiki kapaletli kılış kerek deb ta'kidladi. Li Chang söz kıldı. Zhao Luoji, Wang Huning, Sai Qi, Ding Xuexiang, Li Shi katnaşdı. Xi Jinping Botswana zongtongu bilen söhbet ötküzdi. Xi Jinping Togo ministerler kengişinin reisi bilen körüşdi. Zhao Luoji, Botswana zongtongi, Togo ministerler kengişinin reisi bilen ayrım-ayrım körüşdi. 140. növetlik Guangzhou yermenkisi de 50 türdün artıq yenilik yaratış tedbiri oturgu koyulup, yermenkinin mulazimet önümü östürüldü. Hürmetli radyoanlıqçılar, tövende deyiqtanla haberlerimizin təpsili məzmunlardı bolsun.
2: Stansımız xəbəri. Memleketlik Sehiye ve Sağlamlık Yığını 10. ayının 12. 13. külleri Beijing'de içildi. Cungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başşucisi, Devlet Reisi, Merkezi Herbi Komitetinin Reisi Xi Jinping yığınğa katnaştı hem muhim söz kıldı. O munulanı təkidledi. 15. 5 yıl mezgili 2035 yılı bağında sağlam Cungo kurup çıkış nişanını işğa şuruştaki halkılık mezgil. Cungoca sahiye ve sağlamlık tereqiyat yolu da katli tevrenmeyi menip, yeni devirdeki sahiye ve sağlamlık hizmeti fangcenini izcillaştırıp, evzelliklerini cari kıldırıp, asasını müstekkemleb, kem tüklüklerini toluklab, aciz tereplerini küçeytip, sahiye ve sağlamlık işlerinin yukur süpetlik tereqiyatı türtki bolup, halkının sağlamlık seviyesini üzlüksüz östürüp, sağlam Cungo kuruluşu da el kılğuş ilgirleşini kolgu keltürüşke hakiki kapalet kılış gerek. Li Chang hulas sözü kıldı. Zhao Luoji, Wang Huning, Sai Qi, Ding Xuexiang, Li Shi yığınğa katnaştı. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Halkının sağlamlığı, milletinin ronak tepişi ve devletinin kudret tepişinin muhim belgesi. Partiye 18. kurultaydın bu yan Partiye Merkezi Komiteti halkının sağlamlığı kapaletli kılışını aldın terakki kıldırıldığan strategiyelik orungu koyup, yeni devirdeki sahiye ve sağlamlık hizmeti fangcinini bekitip, sağlam Cungo kuruştaki zor tedbir orullaştırmalarını çıkırıp, dünya boyunca kölemi en çok davalaş mülazimeti sistemisi, en enevi tibabetçilik doğru yerlik sistemisi, keserliknin aldını eliş tizgilles sistemisi, davalaş kapalıti sistemisi berpa kılışka türtki bulup, sahiye ve sağlamlık işlerde tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltürüp, her tereplimi ilgirleşini işka şurdu. Xi Jinping munulanı təkidledi. Biz kurup çıkmakçı bolgan sağlam Cungo, tengpun, umumi menpeyettar, ela süpetlik, yukur ünümlük sağlam Cungo bolup, küşlük sağlamlık başkuruş iktidarı, keserliknin aldını eliş, tizgilleş iktidarı, davalaş mülazimeti iktidarı, davalınış kapalıtının tireklik iktidarı, tibabetçilik doğrugerlikte yenilik yaratış iktidarı, İktisasıklarını yetiştiriş iktidarıga iyi boluşu. Halk ammısının künseri eşivatkan sağlamlık ihtiyacını ünümlük kandıralışı. Asaslık sağlamlık körset küşlerini sicil, mukim, aşıralış gerek. Xi Jinping mündaq dep körsetti. сәхия вә сағламлық ішілері омомилық ұллық ролғы иге. Шуңа сағламлықны алдын тәрәқи қылдыруш стратегиясыны қәтті елғы қой шарт. Қалықның сағламлықыға капалетлік қылышны түрлік сиясетләгі юғырып, әр қайс жәетләдікі қызметләді гәуділендіріп, план түзіш, сиясет лайеләш, түрләні дәлілләш, құрлыш қылыш қатарлықланың әммісі де халықның сағламлықыға көрістідіған тәсіріне алдын ойлыш керек. Ши Цзиньпин мұныланы тәкітледі. Алдыны іліш әң тежешлік, әң үнімлік сағламлық тәдбірі. Сәхия вә сағламлық саасыдекі түрлік ұл характерлік, мәнбә характерлік қызметләні инчке яхшы тұтып, умуми халықның сағламлық асасыны пұқтылаш. Пүткіл жәмиетіне тоғыр сағламлық қарышы тұрғызышқы итәкләп, сағламлықны үнімлік бәрпа қылыш вә баш құрыш. Яш өсмірләні яхшы өгініш, тұрмыш адытыны етілдірішкі итәкләп, әхлақи, әқли, жисмани, гүзәллік вә әмгәк жәәттін әтраплық етілдіріш. Яхшы экологиялік мұйыт вә ішләп чықырыш тұрмыш мұйыты ярытып, умуми халык бәдән чынықтыруш, сағлам арам елишка илхам вә мәдәт бериш. Емәклік бейхәтәрлікіне назарат қылыш баш құрышны күчәйтіп, емәклік бейхәтәрлікіне яхшы қоғдаш. Кеселлікнің алдыны еліш тізгілләс системісіні такамыллаштырып, көлемлік юқым пайда болмастықның төвән чекіне чың сақлаш керек. Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Давалаш мұлазымыты сәвиесіні умумізлік өстіріш, сағлам джунго құрып чықыштыке бір нұқтылық вәзіпе. Давалаш, сақлық сақлаш асасыны күчәйтіш құрылышыны чоңқыр елгі қойып, давалаш, сақлық сақлаш аппаратларының функциялік орны вә құрылмы орынлаштырмысыны сәрхылаштырып, дәрежігі айырып диагноз қойыш вә давалашны ілгірі сүріп, аммыне екін әтрапта кесел көрістіш, яхшы давалыныш имканиетігі игі қылыш. Созылмы кеселліклерінің әр тірепліме алдыны еліш вә оны тізгілләшіні күчәйтіп, алдыны еліш давалаш, саламәтлікні әсліге келтіріш, пәрвіш қылышның бүтін зәнжірлік мұлазыметіні мүкәмәлләштіріш. Джунго тибабіті дөргәрлікіге варыслық қылыш, еңілық ярытыш, тәрәқи қылдырыш механизміні мүкәмәлләштіріп, джунго тибабіті білән ғәрб тибабітінің мас юғырлышыны күчәйті. Сәхия вә сағламлық саасыдекі ұл тәтқиқат вә дәсләпкі еңілық ярытышыны күчәйтіп, пән техник нәтижелеріні өзләштірішіні ілгірі сүріп, сағламлық кәсбіні зорайтыш вә күчәйтіш. Давалыныш тәсіратыны сәрхыллаштырып, амының кесел көрістіш, давалынышының қолайлықлықы вә разы мәлікіні үзліксіз өстіріш керек. Ши Цзиньпин мұныланы тәкітледі. Сылахат, сәхия вә сағламлық ішілері тәрәқиятының күшлік әркетләндіргіш күчі. Давалаш, давалыныш суғыртысы, тибабетчілік, дөргәрлікні мас тәрәқи қылдыруш вә түзәшіні ілгірі сүрішіні тибабетчілік, дөргәрлік, сәхия түзілмі сылатының асаслық ұжым еніліш қылышты чың тұрыш. Давалаш, сақтық-сақлаш кәспі орылырының сылат лайесіні умумізлік әмілейләштіріп, амыви параваллықны еніліш қылған өкімет доқтырханылары сылатыны чоңқырлаштырып, нахия, район, асаси қатлам давалаш аппаратларының үрішіш қапалытыны күчәйтіш. Көп қатламлық давалыныш қапалыты системісіні бәрпа қылып, дор хорма материалларыны йығыш, давалыныш суғыртысыдың чықым қылыш вә мәбләғ шілт сиясыны сәрхыллаштырып,

фондны бехатар айландырып, докторханыларны яхшы юриштырып, амминың жүкіне муапық қылыш. Дору тәминатығы капалатлық қылыш вә шилтишны башқұрыш механизміні такамыллаштырып, дөлетнің асаси дору түзіміні мүкемеллаштырып, дору сүпті бехатарликіні назарат қылыш башқұрышны күчейтіш керек. Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Халықның сағламлықығы капалатлық қылыш, сәхия вә сағламлық системісідікі кадрла, иқтисасықла қошуыныне күчейтішкі мұқташ. Әр дәрежелік мәсул тармақла вә давалаш, сақлық-сақлаш аппаратларының рәхбәрлік бәнзілері, болып мұ, бірінші башлықланы яқшы таллап вә күшлік сәпләп, саны етерлік, құрылмысы муапық, сапасы яқшы тиббий хадымла қошуыныне тіршіп бәрпа қылыш. Докторлык әхлақы, докторлык стили құрылышыны күчәйтіп, яхшы кәсіп кейпияты ярытыш. Докторланы хөрмәтләйдіған, сәхиеге әхмиет бердіған іждімайы кейпиятыны шәкілләндірішке түрткі болыш керек. Ши Цзиньпин мұныланы тәкітледі. Әмі адам сағламлықтың бәхірмән болыш, пүткіл инсаниетнің ортақ арзусы. Инсаният сәхия сағламлық ортақ гәудісі бәрпа қылышны пауыл ылгыры сүріп, сәхия вә сағламлық саасыдекі зор хырыслаға қол тұтышып тақабыл тұрып, әр қайс дөләт халқының сағламлық бәқт саадетіні үзліксіз ашырыш. Бір бәлбақ бір ел сәхия вә сағламлық саасыдекі әмкарлықны чоңқырлаштырып, сәхия жәетті чәттәлгі ярдан беріш қызметіні күчәйтіп, вә оныңды еңілық ярытып, Сағлам джунго хикайысыны яхшы сөзләп, халықара ортақ тонышны янымы мүжәссәмләш керек. Ли Чан хулас сөзі де мұндақ деп көрсетті. Башуджи Ши Цзиньпин мұхим сөзі де сәхия вә сағламлы қызметідікі бір қатар негізлік, йөніліш характерлік, умумият характерлік мәселелеге чоңқыр жауап бәді. Бұл, Найт күшлік идеявилік, стратегиялік, етекчілікке игі болып, еңі дәуір, еңі мұсапыдікі сәхия вә сағламлық қызметіне яқшы ішләшке йөніліш көрсетіп беріп, мұхим қолланмығы игі қылды. Бұны әстайділ өгініп вә өзләштіріп, кәм күтсіз дәл жайда әмеліләштіріш. Идея аңлықтықы вә әркет аңлықтықыны күчәйтіп, Джунгоча сәхия вә сағламлық тәрәқият yолыда қәтті тәуренмәй меніш. Сағламлықны алдың қорынғы қойыш йөнілішіні пұқты тұрғызып, халықның сағламлықы білән иқтисад, жәмиятның мас тәрәқиятыны ілгірі сүріш. Асаси давалаш, сақлық-сақлаш ішлерінің аммави параваллық характерді чың тұрып, умум халықның сағламлық асасыны пұқтылаш. Асасқы капалетлік қылыш білән сүпәтіні өстірішке тән әхмиет берішті чың тұрып, халық аммысының көп қыл сағламлық ехтияжыны текімі яқшы қандырыш. Ислақ қылыш, еңілік ярытыш вә әчевітші әмкарлықыны чоңқырлаштырып, сәхия вә сағламлық ішлері тәрәқиятының әркетләндіргіш күчі вә хайаты күчіні давамлық ашырыш. Диққатны сәхия вә сағламлық ішлердікі ағырық нұқта вә тосық нұқтылағы мәркәзләштіріп, халық аммысы олдырған, қиналған, ғәм қылған, тәқаза болған ішланы гәвділік чың тұтып, еғір кеселіклерінің олдыны еліш тізгілләшіні күчеп яқшы қылып, дәрежігі айырып, диагноз қойуш, давалаш системісі құрылышыны ілгірі сүріп, амминың давалыныш тәсіратыны сәрхыллаштырып, көп қатламлық давалаш капалеті системісі бәрпа қылып, джунго тибабеті доғырларының өзгечі әвзәлікіні күчейтіп, яшанғалла балыла сағламлық мұлазыметіні чың тұтып, пән техникінің күвет қошышы арқылық давалаш, сақлық-сақлаш ішлерінің тәрәқиятығы түрткі болып, сағлам джунго құрылышының асасыны пұқтылаш керек. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының әзалары. Мәркізі Комитет Шуджичусының шуджилері.

0: мұқымлықыны қолдаш, донияви қырысқа ортақ тақабыл тұрышты ойнаған мойым ролыны үйксәк алқышлайды. Джонго білән көп тәрәплік әмкарлықны күчейтіп, көп тәрәпчілігіні тән қоғдап, тәрәқи қылуатқан дөләтләнің мәнпәәтіні қоғдашыны қалайды. Уаңи көрішке қатнашты.
1: Станысымыз қәуірі. Мәмлекет қалық құрылды даими комитетінің башлықы жаулығы 10-ші айның 13-ші күні түштін кейін, Бейджіңда Ботсвана зұңтуңы Боко, Того министрлар кеңішінің рәйісі Форе білән айрым-айрым көрішті. Жаулығы Боко білән көрішкенде мұнуланы білдірді. Ботсвана Джунгоның Жәніп Африкадегі мұхим әмірайы. Бүгін рәйіс Си Цзиньпин зұңтуң әпенді білән сөхбет өткізіп, Джунго Ботсвана мұнасыветінің парлақ ыстықбалыны ортақ пилалыды. Джунго Ботсвана білән бірлікте ішкі дөлет башлықлары асыл қылған мұхим ортақ тонышны яқшы әмілейләштіріп, баравер болуш, өз ара ішініш, өз ара мәнпәет еткізіп, тән пайды елішті чың тұрып, әл риштіні тұташтұрышны үлгірі сүріп, Джунго Ботсвана мұнасыветінің техімі юқыр сәвиегі көтірлішіге түрткі болушыны қалайды. Джунго мемлекет қалық құрылтие Ботсвана парламенті білен болған әмкарлықны күчейтіп, демократик қанунчылық құрылышы қатарлықланы чөрдеп, тәжірбі алмаштырушыны қанат яйдырып, ішкі дөлетнің әмілі әмкарлықыны қанун қапалытыге игі қылышыны қалайды. Боко мұнуланы білдірді. Ботсвана Джунго білен болған достық мұнасыветіні раважландырушқа юксәк әхмиет беруді. Бір Джунго принципіға қатты әмел қылуды. Джунгоның Ботсвананың ұқтысады іждімай тәрәқиятыны қолығалықы ғырақмәт дейдуді. Джунгоның муапақиятлік тәжірбілердің өрнәк елішіні қалайды. Шүкі дөлетнің қанун шықырыш аппаратларының алмаштырушыны күчейтіп, ықтыдар құрылышы, Қадымланы тәрбиелеш қатарлық жәетләді әмкарлықны чонқырлаштырышыны үміт қылымен. Лосан Жансын көрішті білі болды. Шу күні түштін кейін Ботсвана зұңтуңы Боко тен әнмін мейданығы беріп, қалық қақырмалары қатыр мұнарыға гүлчен бірек қойды. Жаулығы Фори білен көрішкенде мұнуланы білдірді. Джунго білен Того дипломатик мұнасыбет орнатқан 50 нәтч жылдың бұян, баштын ақыр сәмімі достаны өтіп, баравер болып, өз ара ішініп, әмкарлышып, тән пайды іліп, ер шарының жәнібінің іштіпақлышыш, әмкарлышышының үлгісіге айланды. Бүгін рейс Си Цзиньпин, рейс әпенді білен көрішіп, ішкі тәрәплік мұнасыбетінің тәрәқият планыны ортақ пилалыды. Джунго Того білен бірлікте ішкі дөлет рәхбәрлерінің мұхим ортақ тонышыны етекші қылып, сияси жәетті өз ара ішінішіні чонқырлаштырып, өз ара мәнпәет еткізіш әмкарлықыны кеңейтіп, адымиет алақысыны қойықлаштырышыны қалайды. Джунго мемлекет қалық құрылтие Того парламентідеке ішкі палата білен алмаштырыш өз ара өрнәк елішіні күчейтіп, Әр қайсы дөлет парламентлері іштіпақи қатарлық, көп тәрәплік механизм ішідікі маслышыш вә әмкарлышышыны қойықлаштырушыны қалайды. Форе мұнуланы білдірді. Того білен Джунгоның ән-әнви достықы чонқыр. Ішкі дөлет мұнасыветі өз ара ішініш, өз ара хөрмәт қылыш вә ортақ идея асасығы орнытылған. Джунгоның мұхим іші, Тогоның мұхим іші. Ішкі дөлетнің әмілі әмкарлықны күчейтіп, қанун шықырыш аппаратларының сөзлішіш вә алақыны чонқырлаштырып, көп тәрәплік әмкарлықны күчейтіп, Того-Джунго мұнасыветі, Африк-Джунго мұнасыветінің үздіксіз тәрәқиятыны үлгір сүрішіні үміт қылымен. Шу күні түштін кейін Того министрлар кеңішінің рәйісі Форе тен әнмін мейданығы беріп, халық қақырмалары қатыр мұнарыға гүлчен бірек қойды.
0: Станысымыз қабірі. 140-ші нөвәтлік Гуанчжоу ярмәңкісі башылыныш алдыды тұрмақта. Бұл нөвәтлік Гуанчжоу ярмәңкісі дә 50-тін артық еңілік яртыш тәдбері отырғы қойылып, мұлазымет өнімі өстірілуді. Ақыл қолыныш жәетті, ярмәңкіде сүн

0: ұлық дәурелік бір көзнәклік тірәкке еге қылынуды.
1: Станысымыз қабірі. Гоуен ақпарат ішқанысы 10 айның 13 күні еңі мұсапыдекі көрәшчілі, джунголық вә чәтәлік мұхбирла білән yüz көріш жиғыны ашты. Аварай саасыдың кәлген 5 вәкіл, өлчеп тәкшүріш, алдын мәлімат беріш, аварай мұлазымыт арқылық, халық тұрмышығы нәп еткізіш баш темісіні чөрдеп, джунголық чәтәлік мұхбирла білән көрішіп, пікір алмаштырды.
0: Станысымыз қабірі. Сауды Әрәбістаны башчылығыдекі көп дөләт бірләшмі армиясы 10-ның 13-ні күні баянат илан қылып мұндақтыды. Бірләшмі армия бір қетім қаратмылық әрбей әркет еліп барды. Бұныңдың мәқсәт, Йемендегі Құсай қораллықларының өзінің әрбей әркетіні қолашқы ішілдідіған халқылық байлық ә ықтыдарыны ажызлаштыру үш дейді. Йемендегі Құсай қораллықлары контрол қылған таратқоның 10-ның 13-ні күніндегі қәуірге қарғанда, Сауди Әрәбістаны башчылығыдегі көп дөләт бірләшмі армиясының күрәшчі айырпылалары шу күні Йеменнің ғарбідегі Худайда өлкісідегі нұрғын еқылғымай әсліхәлерге хава хұжымы қылып, ішкі адамның женіғі заман болған, ішкі адамны ярландырған.
1: Станысымыз қабірі. Нефт экспорт қылғычы дөләтлі тәшкілаты 10 айның 13 күні айлық нефт базары докулатыны илан қылып, 2027 жылық ершар нефт ехтияжының еш көзлімісіні ұда 6 ай өстірді. Өрмәлтік радио аңлығычыла, юқырда қәвәрлі аңлаттық. Қәвәрлеріміздің дикторлары Зүмірәт Диясын білән Абдырсул Абдырым. Нөвәтчі мұхарері Адыл Аблет. Назаретсі Әскәр Тұрсын.
2: Қандекі ішіларыны біздің аға. Мәркізі қалық радио станысының ұйығырчы радиосы.

Кечече сіз білен татты қаранғаны қылышып түшепті мән. Ойғынып қарсам, әсілі бұ түшімкен. Бірақ, күлімсіріп тұрған халытыңыз елхәм көз алдымда. Бәзілі, үштіген күнді сүрген құрық қиялының әкіс тәсір едесі, ені бәзілі, яқшы жүз, кейін үзбетіған ішланың бешар дейді екен. Мәйлі немілі болсын, бұ түшләдің көңілім қошымық қалды. Білемсіз, әр қетім ашы татлық күлім сүршіңіздің көгінімді тұлым ғызыр хес қылаттым. Тойғылырым құтты сәр аптыпідәк еліқліқі толатты. Өзімні көсіріңізді чақынып тұрған тәбәсімгі қошылып кеткендек сезәттім. Қоя, нұрлық қояшыны бағырымғы бесі тұрғандек, чәксіз ифтықарлық тойғысығы чөмілеттім. Ишқылып, шу дәқиқылада тәсәвірім чәксіз бошлықты тоқтаусыз пәрваз қылатты. Бұл бәқтілік минутланы өзім бұлдыған әң көзәл сүпәтләбілін тәсірләшкі тұрышаттым. Мән оқыған бір екі айыда, мұхаббәт сәудасында шайыр боп кеткен бірсінің хаятты тәсірініп деген. Бірақ, мән ондақ шайыр боламастығым мүмкін. Шоғынысы, бұл қыл тойғыны өз бешімдің өткізгенден кейін, екі айды ке бұл адамның шайыр боп кеткенлікеге мұ анча хайран қалмады. Сіз шындақ татлық күлім сұрайттыңыз. Білімен, дүниеде ке адамларының әммісі күлім сұрайды. Бірақ, оланың күлім сұрышы маң өнчілік алайды білініп кетмәсігі мүмкін. Чүнкі, сіз менің сүйгін мұхаббетім ішіде күлім сұрмәкті едіңіз. Күлім сұрышыңыздың өзімі мұхаббет еді. Күнліріміз, хаятымыз мұхаббетке толған еді. Мұбада, хаятымыз құтты хрысталлонғығы чылап қойған бір жүп әттіргілдәк порәкілеген беті өтіп кеткен болса, қандық

Мондақчы айтқанда, мен авал өзім үчін, оныңден кейін идара үчін ішлеймін. Чүнки идара менің тұрмышымны капалатке еге қыладыған, менің ықтыдарымны жарай қылдырышым үчін шарайт яртып бәген. Бізге несіп болған йорық күллер үчін әжіріміз арқылық жауап қайтырамызсақ, ондақта яшығынымыздың хеч әхмейті болмайды. Мен қызмет вақтыды кейшу алдырашылық ішеді үргенде, сіз маңы телефон қылысыз. Бәзді растылы телефоныңызды елешкі амалсыз қалымын. Чүнки жетті ішпе жерватқан жағды телефон асақ бәргелімеге қылап. Бұ дүнияда әмі іштің қаидысы болуды. Қаиды болмыса, ішла бозылуды. Біз мұ өзімізді контрол қыламай қалымыз. Сіз ақ ақыдың телефон қылысыз. Мен телефон экрандеке үнсіз титіраватқан чақырыш бәлгесіні көріп тұрмын. Бияранлық елкеде телефонны үстел татмысығы селіп етіп, ішімді дауымлаштырмын. Мұшындақ жағда менің қанчылік азапынып кетіватқалықымны білемсіз. Менің мұ татлық авазыңызды аңлығым, авазыңыздеке мұхаббет садастын хозырланғым ба әмесмін. Чүшлік арам вақты келеші аңлан сыртқы чықып, аячан елкеде сізге телефон қылымын. Оф, қадірлекім, әмді іштен түштім. Хә, мен болдыңыз? Ешті мә? Қапып қағандай тұрысыз ғу. Қапу қалықымды біліп сізә? Әлбәтті, авазыңызды ұлла. Бүгін сізге нәчі қетім телефон қағалықымды білемсіз. Білімен, бірақ қызмет вақтыда... Мұбада, лайықыңыз сізіні әрқандағы сәуіптің үйіқұры орынды көмісі, ондақты бұл мұхаббетнің чынлықыды мәселі ба деген кеп. Бұл нәтке кеп қадірлігім. Қазірді ойында ән көп әйтіліп отқан кепләнің бірісі шу. Растылы бәк тоғыры кен. Тор дүниясы деген, қақ ағзық кәгені сөздейдіған е. Сіз ондақ үйіқылан кеплә үйіқылақсам ма? Сізді қанчілік яқшы көрінғалықыны білемсіз? Әлбәтте білемен. Мұштымы сораш кетемді. Әгер ас білсіңіз, бір талай бағаны сәуіп көрсеткенің орнында кішкені вақыт шықырып телефон қып қойсыңыз яман кетемді. Қызмет қайдымызны сіз мүт түшінісіз? Ені шу сәуіп көрсетіш, болдыла. Сіз жондақты әпла телефонны қойып әттіңіз. Тұйықсыз, соғы шивырғанғы елыққандайк мұздайк бір тұйғу, іш бағырымны сейіріп өтіп кетті. Татлық күлімсірген халтыңызны көз алдымғы кәлтүрішке әр қанчы тұрышқан болсам мұ, кәйпиятымдеке оңайсызлық бұныңғы имкан бәмеді. Сіздің қапы болышыңыз маңы бәхіл тәсір көзді өткен еді. Юркім етші әтті. Тәсірігі сіз бияранлық елгеді түт-түт болаттым. Рас, телефоныңызы аламығын қаталық мәнді. Лекен, бұныңыз сәбәбі бағы. Бұ дүнияды жүз беріп отқан ішланың әммісінің өзігі түшлік сәбәбі болушы мүмкін. Бірақ әмілі сәбәтіне орылық түшендіріш ұндаққа сәнемес.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясәте достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған Тұрғын Мечетінің «Мән сөйген дүния» намлық хикаясы да болсын.

әмді геп қылышымның орны қалмағанды. Чөнкі сізнің чырайыңызда еқынлық бір тәбәсім жылғы қылышқа башлаған еді. Бұл тәбәсіміңіз мән үчін толымы қымәтлік еді. Сылалы, сіз хошал болсыңызла мән әмміні ұнты еттім. Мұхабәт ялқуны мені хайатлықтыки әң шерін минутладың бәрімен қылатты. Шу чағда сізнің қапы болғандығы халтыңызның әсілі қайдаш ішкәлігіні ес қылған едім. Сіз мені әқиқатын бәк яқшы көреттіңіз. Бұныңдың әм хошал болаттым, әм тәшвесін әттім. Чүнкі бірсінің зияды яқшы көріш, біраз қатарлық болсы керектіп ойлап қаған едім. Сіздің мұхабәтке болған тәшналықыңыз, мұхабәтке қойған тәліміңіз бәкді юқыр еді. Мұхабәт гүзел нәсі. Бірақ ол адамны әр көйлағы салады. Мәйлі немілі болсын, мұхабәтіңіз мені чонқұр тәсірлендірген еді. Сіздің айлып яшашны тәсәуірімі қаламайды.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының Радио Жорны программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дегіттіңіз, бүгінгі Радио Жорны программасы орнаштырылған Тұрғын Мечетінің Мән сөйген дүния намдық екайсы да болсын.

0: дегенеге? Күнді аңлаты мәз.
1: Бәзді әттігенді орныңыздан тұрғанда еғызыңызды қан барлықыны, яке чүш чөткілғанда қан чыққаны байқап баққа мұтыңыз? Алманы тішілгенде алмады қанызы қағалықыны көге мұтыңыз? Нұрғын адамның тішмелікі қанап баққан болсы мұл, лекен яныла көріп тұрып көмәз кісейлі біліп, ұсықым ешіп кетіп тұ. Қан чықсы мұл, чоң чатақ ең. Азырақ витамин сейісімді яқшы боп кетуді өдәп қарайды. Лекен, тішмелікі қанаш, растылла ұсық ешіп кеткерлікті мұл? Витамин сей толықлыса, қаны тоқтатқылы боламды. Лекен, достым, бұны әргіз бош жағылымаң. Тішмелікі қанаш мұл бәдендегі башқы кеселіклерінің сигналы болушы мүмкін. Бұл уақытта Ухан Шейха докторханасы егіз бошлығы кеселіклер докторының немді айтқанын аңлап бақайлы. Тішмелікіден немішкі дайым қан шығады? Тішмелікі қанаш тіш атрапы кеселіктерді ән көп көрілдіған кеселік аламыды. Шондақла тіш атрапы кеселікке бемарларының асаслық кеселік аламыды. Нұрғын бемарлар тішмелікі қанаш, болып мұ, тіш чөткілғанда тішмелікі қанашның бір қыл кеселікнің дәсләпкі сигналы ішкелігін білмейді. Шуңа вақтыда докторханығы беріп давалатмай, тіш атрапы кесіліні дәсләпкі басқүштікі давалашыны кечіктіріп қойды. Бактерия деғе тіш теші. Бактерия деғе тіш тешінің ғыдықлышы тішмелікі қанашының келтіріп чықырдыған асаслық сәбіп. Бактерия деғе тіш тешінің йығылып келіші тіш атрапы тоқылмылары яллығыны келтіріп чықырып, тішмелікі қанашқа сәбіп болуды. Башқа ғыдықлаш амылы вән начар тұрмыш әдеті. Ташқы зәхім, яқшы болмаған әсілге келтіргіші тәнче, яке толдырғычы тәнченің механикалық ғыдықлышы вә иғызны ічіп нәпәсінішкі адәтініш қатарлық амыллар му, оқшашыла қысмән тіш әтрапы тоқылмылары яллығыны келтіріп чықырды. Ішкі ажыратмаларының өзгіріші. Тіш әтрапы тоқылмылары джинси ормон, болып му анылық ормонның нишан әзасы есаплынды. Аяллар амылдарлық, бал емітеш мәзгеліде анылық ормон сәвесінің зор дәрежеді өзгіріші, тіш әтрапы тоқылмыларының яллығылын ішіне иғырлаштыру етіп, тішмелікі қанайды. Әтта тішмелікі өсіп қалуды. Яш өсмірлерінің ішке ажыратмалары өзгергерліке, оның үстіге иғыз бұшылықы тазлықын яқшы асырмығалықы, дәмеліше қануниясыз болғалықы үшін балағат кетіш мәзгелдеге тішмелікі яллығы пайда болуды. Бүтін бәдәлік системалық кеселік. Бүтін бәдендегі системалық кеселіктер, мәселен, йоқыр қан бесім, диабет кеселі, қан системісі кеселіктері, жігер, бөрек ықтидары бейнормал болуш қатарлықлар тіш атрапы тоқылмаларының қысмен ғыдықлашқа қарыштырыш күшін төвәлетіп, тіш атрапы тоқылмаларда яллық пайда қылуды. Дор ішчеш, дайым ұшырайдыған дорлардың қан ұйышқа қарышы дорлар бар. Мәселен, хуафалин, аспирин, эпарин, гидрохлорпигран, сулфат қатарлықлар. Қан ноқтысы кеселік тарихы бар, юрек мускул тықылмысы вә юрекке терек қойш операциясының кейінгі беймарларда көп көрілді. Башқы сәбәпләр. Мәселен, тамақ чекеш, рой бесім еғір болуш, дәмеліш вә ішләш вақты қалаймы қалышыш қатарлықлар му тішмелікі қанашыны келтіріп чықырды. Тішмелікі қанаш бәлкен бүтін бәдәлі кеселіктің қатарлық амылы болушы мүмкін. Тіш атрапы яллығы, яғни тішмелікі қанаш асаслығы қысмен амыллар келтіріп чықарған тіш атрапы тереш тоқылмаларының Ас характерлік яллығының іші болып, әң дәсләпті тішмелікі қызырып, ішіп, қанаш болып шипадыланды. Әгер тішмелікі яллығыны вақтыды давалатмағанда, яллуғ тішмелікідің чоңқыр қатламға кеңейіп, тіш атрапы пәрдісі кетсе созылуды. Тіш оқыры сөңкі тәрәқи қылып, тіш атрапы яллығы ғайланды. Бұл чағда ноқыл алда тіш чөткілаш, яки яллуғ қайтырыш дорсығы тайыныпла кеселлік сәбін йоқатқылы болмайды. Halbuki köp sandiki bemarlar bu basqışda yallıq qaytırışnılı oylap, tişmilki yallığını ən yaxşı arlaşıp davalaş pürüstini qoldun berib qoydu. Tişmilki yallığı davamlıq tərəqqi qılıb, san özgürüşdən süpət özgürüşügə ötüb, tiş ətrafı xaltıs payda bulub, tiş oquru sönkü sümürülüb, tiş boşab, axırda tiş düşüb ketidi. Tiş düşüb ketgəndən keyin tiş oquru sönkünün sümürülüşü keyinki məzgildə əsligə keltirüşünün qiyinlik dərəcəsini aşırıb ötüdü. Навада, ағзыңыздығы тішлеріңіз яқшы болмаса, мәзілік тағамланы ұзырылынып еләмсіз. Тіш атрапы яллығының саламәтлік еліп келдіған зейіні ең тайын өшірін болып, күндің күнгі топлындыған жарияны есаплынды. Шуңа бұныңғы чоқым әхмет беріш керек. Нұрғын тәтқиқатлар шуны сыпатылдығы, тіш атрапы яллығы тіш мелікі астыдығы бактерия деғі биологиялық пәрдісідігі микроорганизмлар вә оларының асылатлар арқылық бүтін бәденде яллуғ вә иммунитет реакциясы пайда қылып, Бүтін бәдендегі бәзі кеселіктерінің қатерлік амылға айналып келіші мүмкін. Әзірше анықталғаны шуке, тіш атрапы яллығы, жүрек, миңа, қан тумыр кеселіктері, диабет кеселі, амылдар аялларының балдыр туғыш дайырсығы кірдіған иғырлықтығы буақ туғыш қауіпіні ашырып етеді. Нәпәсулі системісі кеселіктері, әзім қылы системісі кеселіктері, ревматоидтық бұғым яллығы, Альцгеймер кеселінің тарақиятыны тездетеді. Тішмелікі қанашыны бұл әбжіл чаралардан пайдаланып тоқтатсақ болады. Бірінші. Әгәр җитди характерлык тишмелеккә канаш булып, тишмелеккән туйыксыз кан чыгып токтымса, пакыз дак белән кан чыккан орыны чиң бисеп, вакытыда докторга көрүнүш керек. Икенчесе, навада созылма характерлык, узак мөддәтлек тишмелеккә канса, көп кысмы тишнең пакыз тазаланмаганлыктан килеп чыгыды. Тиш чуклары пакыз тазаланмагачка, докторханага килеп тәкшертүп, тиш тазалаш зөрүр яки зөрүр эмаскын баалап, эгиз бошлыгын омомүзик тазалашка тогры келеди. Үчүнчүсү, бүтүн бадан системалык кеселлик келтирип чыгарган тишмелик канашка карата кеселлик себебин вактыда тәкшүрүш. Алды менен бүтүн бадандагы кеселликлерди даваалаш. Шунун менен бир вакытта эгиз бошлугу кеселликлерин да даваалаш керек. Тиш атрапы яллугунун алдын алышта төмөндөгү бир канча нуктаны эсиңизде чоң тутуң. Бактерия дегини контрол кылыш, эгиз бошлугу тазалыгын саклаш. Күндүлүк турмушта вактыда тиш чоткалаш. Бир күндө аз дегенде 2 кытым тиш чоткалаш. Аттиген ва кечте 1 кытымдан чоткалаш. Тамактан кийин эгиз чайкаш керек. Агар тиш чоткалганда канаш акыбалы көрүлсө, илман сууда муапык мыктарда туз кошуп эгиз чайкаш керек. Кан чыккан орундан жирак туруш бул жайны чоткалмаслык керек. Ондон башка пастыр тиш чоткалаш суулун колунуп, токлук тиш чоткасын туура ишилтиш керек. Пастыр тиш чоткалаш суулу мындак. Тиш чоткасын тиш менен тиш мелеги туташкан жайга тогурлап, тиш чоткасы менен тиш узун окуну 45 градуслук булаңаслык кылып, тиш жылтыз учу жөнөлүшүгө картып, яны үстүнкү жак тиши жогорго, астыңкы жак тиши төмөнгө карайды. Енек бесин менен чотка моюнунун бир кысмын тиш мелеги эрикчисине киргизип, бир кысмын эрикчинин сыртында һәм дә имкан кадар ички тиш арасындагы аралыкка киргизип, енек бесин менен чотка моюнунун асылдагы орунунун сол алды кейни жөнөлүшүндө кыска аралыкта 8 кытымдан 10 кытымгача горизонтал чоткалаш керек. Титиргенде тиш чоткасынын өткөлүшү аран 1 мм болуп, ар кытымда 2-дан 3 кичи тиш чоткалынды. Шуңа тиш чоткасын кийинки бир группа тишке өткөгөндө ахыркы бир тишни такрар чоткалашка диккат кылыш керек. Алды тишнин тил, яны таңлай юзун юкуру төмөн чоткалаганда, чоткунун беши тиш юзуга тик коюлуп, алды чотка мое тиш мелеги гербегиге тигип, яки тиш мелеги эрикчисине кирип, юкуру төмөн чоткалаш керек. Тишлешиш юзун чоткалаганда, чотку мое тишлешиш юзуга тик алатта азыраак бесин берип, мое үчүн ойман эрикчиге жеткизип, сол алды кейни жөнөлүштө 8 кытымдан 10 кытымга титиртип, андан кошуна тишке өткөсөк болот. Тиш бактерия дегени тазалаш. Тиш ипи, тиш өчүгү чоткасы ва тишин супуркуп тазалагыш тишинин кошуна жүзүндөгү бактерия дагларын тазалашка жардам берет. Жакшы жемек ичмек ва турмуш адатын саклаш. Тамакы ташлаш. Мейви жеп көктөттөрүн көп жеш. Ачык, гыдыклайдыган, майда пишурулган, кабап катарлык майлык жемектерди аз жеш. Юқорғы қантлык жемек ичмектерди аз жеш керек. Күндүлүк турмушта муапык аракет кылышка диккат кылып, баданды сагламлаштыруш керек. Тиш мелеги канашка айып дайым көрүлдөгөн ката карашлар төмөндөгүчө. Аттиген кечте тишни чоткылса, кан чыкмайды. Албетте ундак эмес. Тиш чоткылаш суулу тогуру болгон тагдырдымы, адатта факат бир кысым тиш бактерия дагларын тазалап аткеле болот. Чүнки баазы тиш бактерия даглары тиш аралыгыга юшурунуп алгачка, тиш чоткысында чоткылгылы болмайды. Бу тиш атрапы кеселликлеринин нисбетин ашырып жатат. Шунун менен тиш мелеги асалык канайды. Тиш мелеги канаш ысык ишип кеткендиктен витамин С толуклуусулу болот. Албетте ундак эмес. Кармакка аддий көрүндүгөн тиш мелеги канашка көпчүлүк асалык сал карайды. Нургун кишилер тиш мелеги канашны якындан буян ысык ишип кеткендиктен болду деп карайды. Амилиятта ундак эмес. Тиш мелеги канашынын себеби айты көп. Витамин С кемлик шулардын бири. Узун муддат витамин кемчил болсо, кыл кан тумурларынын чүрүклүгү ва өткүзүшчалыгы ишип кетип, асалла тиш мелеги канашын келтирип чыгарды. Бүтүн бадандык амылларды текшергенден кийин, тиш мелеги канашынын эң көп учурайдыган себеби янала жерлик орундагы бактерия деги ва тиш тишинин гыдыклышы. Шуңа докторго көрүнүш интайын мыйым. Кан токтутуш тиш пассынын пайдасы барбы? Тиш мелеги канганда кан токтутуш ыктыдарыга ээ тиш пассыгы кайнып алышка болмайды. Базарда кан токтута алайдыган тиш пассаларынын эмиси да кан токтутудган бир кыл тәркип бар. У сиздин кан чыгыш аламатларыңызды юшуруп, кеселлик ахвалыңызды кечиктирди. Кан токтутуш тәркиби кармакка көрүнүштө тиш мелеги канашын енеклеткенде көрүндүрсүмү, амма тиш мелеги канашын келтирип чыгардыган маанилүү себепни хал кыла алмайды. Вакытлык тиш мелеги канаш аламатлары енеклегенди көрүп, көпчүлүк ошарлыгын бошоштуруп койду. Амилиятта тиш бактерия деги ва тиш теши сиздин тиш атрапы токулмалары ва тиш окуру сөңкүңүздү давамлык бузгунчулукка учуртуду. Uzun müddət davamlasa, çiş boşab ketidu, hətta çüşüb ketidu.
2: Əməd pişir, doktorxanığı beriblə mərtləşib getdi. Bu operasiyaga 100 ming yen pul ketidi, qanday qilsiz?
3: Davaltay, davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
4: Samat Jahil doktorni ko'ribla qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
5: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
6: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizni qilaman.
4: Doktorxonada yetishning kepi bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
7: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tdi.
8: Aldirash bo'lsangiz, operatsiyani keyinga surib tashlamsiz.
7: Ha, yo'q, yo'q, yo'q. Doktor, mening vaqtim chiqdi.
4: Xizmat turmush halakchiligi tugamaydi. O'zingizga ko'ngil bo'lishni har vaqt unutib qolmang.

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун мадыланы жаллық ұчқы еш беріш. Өрметлік радио аңғучыла, аңлауатқыныңла Мәркізі қалық радио станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгік программымызның қысқычы мәзмулары құлақ салғайсыла. Құраштыру білінған оптимілні әйдіп, қатна шадысы пейда қылса қандақ төләш керек. Бір кенітте бір қанун мәслеәтісі ба болды. Мұлазымет ішік алдығы чиет күзілді. Үндидар топыда ағызны іштік қылған әр төләм төлді, әм кәчүрім сорды. Джинси пара кенчілік құчырғанда өзіні қанда қоғдаш керек. Стималчыла тордын сетіп алған таварының печетін ечевәсі содігер мал қайтұрышын рәт қылсы боламды. 16 үйәлік вақт өткен ұшақ-түшек емәклік 1000 үйән төләмні кәлтіріп шықарды. Яғни, бүгінгі программамыздың тәпсілі мәзмұлдары болсын.

0: Құраштырывелінған оптималны хайдап қатнан шағадысы пайда қылса, қандақ төләш керек. Алды білән бұ әқтіке делу мысалына аңлапа қайлы. Ван Шаочаңның еқін досты Юэ Чэнчэн Лин Липиңдің бір құраштырывелінған оптимал сетіп алды. Лекен, о бұ оптималны хайдап төт көчі еғзіғы кәлгенде оптималның сүретті бәктез болғалықтың тормызлашқы үлгірелмей ішқы кетіп барған Хали Лейні соқу әтті. Алақыда тармақла тәшүріш арқылық, Юэ Чэнчэн төт көчі еғзіғы кәлгенде сүретіні асылтып, ел үрімгелдіктің адысыда асаслық жауапкарлығын үстігі алуду деп бекітті. Лекен, Юэ Чэнчэннің Хали Лей тәләп қылған төлем пулыны берішке құрып етмейді. Кейін Хали Лей Юэ Чэнчэн хайдеген оптималның құраштырывелінған оптимал ішкәлікедін хабар тепіп, Юэ Чэнчэн білен құраштырывелінған оптималны сатқычы Лин Липиңні қошып, халық сот мәккемісіге дәва қылды. Онақта құраштырывелінған оптималны хайдап қатна шағадысы пайда қылса, зиянны зады оқуқ бейвасты чекілгуч төліш керек му, яки құраштырывелінған оптималны сатқычы төліш керек му? Вәяки оқуқ бейвасты чекілгуч білен құраштырывелінған оптималны сатқычы бірлікті төліш керек му? Құраштырылған оптимал деген неме? Құраштырылған оптимал бірақ қылынған мотор қатарлық оптимал запчастардан құраштырып жасалған оптималны көрсетеді. Құраштырылған оптималның бағасы бірқадар арзан болады. Лекен талап қылынған бейхатерлік техника өлшіміге жетіштес. Бұндай оптималны хайдап жолға шыққанда ығыр қатынаш хадис пайда қылышы мүмкін. Оның үстіге құраштырылған оптималны құраштырып жасашының өзімі қанун қылап бір қыл қылмыш. Әқтілеп қанун дәстурыда құраштырылған оптималны хайдап башқыларға зиян пайда қылғанда жауапкарлықны тәқсім қылыш тоғырсыда енық бәлгілімі шықырылған. Құраштырылған оптимал яки бірақ қылыш өлчімі еткен оптималны сетивеліш, сетиветіш қатарлық ұсулар білен өтініп беріп зиян пайда қылғанда өтінгүчі білен өтінілгүчі бірлікте чатмы жауапкарлықны үсті келіш керек. Жоға, зиянланғучі Халили Юэ Чэнчэн білен Лин Липиңдің өзінің зиініні төләш жауапкарлықыны үсті келішін тәләп қылыш құқықлық. Умумлаштырғанда, оқуқ чекілгүчі Юэ Чэнчэн білен құраштырылған оптималны сатқычы Лин Липиң Халилінің зиініні қарта чатмы жауапкарлықны үсті келіш керек. Жоңха Халық Жумуретінің Хақтілеп қанун дәстуырының 1214 мадысыда құраштырылған яки бірақ қылыш өлчімігі еткен моторлық қатнаш вастырын сетіп алған сетіп әткен, яки башқы ұсула білен өтініп бәргенден кейін қатнаш адысы үз беріп зиян келіп шыққан болса, өтінгүчі білен өтінілгүчі бірлікте чатмы жауапкарлықны үстігі алуду деп бәлгіленген. Бір кәнітті бір қанун мәсіләтісі ба болды. Мұлазымет ішік алдығы чиет көзілді. Төәнді мұқпырымыз Пәзілет Арсылан бұ әқті сөзләп беруді.
1: Бір кәнітті бір қанун мәсіләтісі бар болды. Мұлазымет ішік алдығы чиет көзілді. Еқінді Хотан шәхри, Йорунғаш базыры, Алтыла кәнті қанун мәсіләтісі келшім имзалаш мұрасымы өткізіп, Шинжан Жуэнсэй адвокатлық орнының адвокатыны кәнет дәрежелік қанун мәсіләтшілікіге тәкіліп қылып, кәсіпі қанун мұлазыметіні асасы қатламның бірінші сепігіче, амының еніғіче ұзартты. Алтыла кәнті Мәркізі комитет жәмиет қызметі бөлімінің партия құрылышы арқылық асасы қатламны идар қылыш вә асасы қатлам хакимият құрылышыға етекчілік қылыштыки көзітіш алақы нұқтысы. Еқынғы йылардың бұян бұ кәнет хас терікчілік, яңақ пішіқлаш, езі кәнет кішек микро кәсіптері қатарлық коллектив игілікні пұқты қадам білен тәрәқи қылдырды. Кәсіплерінің өзіксіз орайшық әгішіп, ер обыроты,

جنسی پاراکندچیلی کفچرگاندا özنا قانداق قوغداش کیرک. Алды билан бу вақтки дел мисалны аңлап өтәйле. Ван Шаочаңның нәүрисенлесе Сүншен оли мәктәбен битгезгәндән кин элан şirketida сетиш хезмәтен кылды. Сүншен чирайлык, авазы якымлык, миҗазы очык булгачка, найт тезла бөлүм рәхбәре ва хезмәттәшләре белән чыгышып кетти. Бирок якында Сүншен аварчылык юлыкты. Сүншен сетиш бөлүме директорының һәмишә берәр баһаны тепип паракенчилек сөйләп атканлыгын байкыды. Әр қетім сетіш бөлімінің директорі Сүншеннің қызметіге етекшілік қылығылы келгенде, пұрсет депіп, оның мүрісіні, дүмісіні, яки чечіні сылайтты. Бәзден Сүншен директорының ішқансыға қызмет докылаты қылығылы кіргенде, директор дайым чақ-чақ қылатты. Әмде пұрсеттің пайдынып, Сүншеннің ұйар бұйарларын тұтатты. Сүншен бұй іштің қаттық бі арам болды. Оның мүң тәсті ерішкен қызметінің істипа бәргісі жоқ. Бірақ қызмет сәбәбіден сетіш директор білен ала қылмаймы болмайды. Қызметташтары Сүншенні левінін чішіліп чыдашқы дәвәт қылды. Бірақ Сүншен чыдап тұрый верген сірі сетіш бөлімінің директорі текімі әдінін ішіп, кечіде Сүншенге шәкфани сүрәтләні әвәтідіған, қызмет доғырлық сөкпәтләшкілі чыққанда Сүншеннің білі берішін тәләп қылыдыған болып алды. Ондақта Қызмет сорылырды ки джинси пара кәнчілікті Сүншен өзіні қанда қоғдышы керек. Бұныңға мұнда қанун чәнсі берілді. Бірінші, джинси пара кәндічілік деген деме. Джинси пара кәндічілік оқуқтарының арзусығы қылап алда джинсқа алақыдар әркетләні қылып, оқуқтарының джинси жәтті өзге өзі игі болыш оқуқығы зиян селешіні көрістуді. Бұның қарта, Әқтіліп қанун дәсторда иніқ бәлгілімі чықырылды. Башқыланың арзусы қылап болуш, джинси пара кәндічілікні бекітішінің ашқычы. Пара кәндічілік селіш ұсулы гәп сөз, езіқ, сүрәт, бәдән әркеті қатарлығаны өз чығалуды. Шәхвани сүрәт әвәтіш, шәхвани гәп сөзләні қылыш қатарлығаның әмісі джинси пара кәндічілік қылмышығы тәвә.

Сөйімді радионың ұштысыла, надыр нақшыларымыздың кейін, маным үш пұрсетіні чын тұтып, күзел тәуісиелеріміздің еңі сіләге сұнығым келіп атыды. Дейқытыңыз төвендікі баяларымды болсын. Сіз бұ дүнияны түшенмекті болсыңыз, әтрапыңызды ке әр бір адамге сылық қызғын мамилі қылың. Ола білен сырдышың. О кішінің көңілі деке тәшналық, көңілі туйғыз,

Сүйімдік достылар, программымызды алмаштырып жатырмыз. Бір-біріні интайын яхшы көрдіған, бір жүпләге хәвәс қылдыған бір киши мындай депті. Сен немеш ол қызғылы есіліп алысан, оныңдың мы гүзәлләрін саң көстіп қояйма? Ол жағда егет мындай депті. Ташқи сүрәт мисалы бір қадәх. Қадәх алтындан ясалсын, ю, ішіге тұздық су толдырылса, сіз ішіні қаламсыз. Мен қадәхнің сыртын емес, бәлкі ішідік шәрбетні көдім, депті. Демек, мана бұл чын мұхаббетнің мисалы. Чын мұхаббет әргізмі ташқи қияптық емес, бәлкі қалбігі күйді. Әлбәтте,

Сөймілік радио аңғылғычыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін кіпін мәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғылғынлаға көптін көп рәхмәт. Сілі білән қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта калганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире вә кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар

0: әр вақыт енімізді.
1: Пиадылай олы көпейіп, ешілікі түркенген мәліміздің мойыты барған сыры яқшы болмақта.
0: Сағлам жүнгі бірлікті асыршымызғы мұқтаж.

0: дегенеге? Күнді аңлаты мәз.
1: Бәзді әттегенде орныңыздан тұрғанда еғызыңызды қан барлықыны, яке чиш чөткілғанда қан чыққаны байқап баққан мұтыңыз? Алманы тішілгенде алмады қаныңызды қағалықыны көйген мұтыңыз? Нұрғын адамның тішімелікі қанап баққан болсы мұл, лекен яныла көріп тұрып көмәскі селевіліп, ысықым ешіп кетіпті. Қан чықсы мұл, чоң чатақ йоқ. Азырақ витамин С есімді яқшы боп кетуді одап қарайды. Лекен, тішімелікі қанаш, растылла ысық ешіп кеткерлікті мұл? Витамин С толықлыса, қаны тоқтатқылы боламды. Лекен, достым, бұны әргіз бош жағылымаң. Тішімелікі қанаш мұл бәдендегі башқы кесерліклерінің сигналы болушы мүмкін. Бұ ақта, Ухан Шейха докторханси егіз бошлығы кесерліклер докторының немдайдығалықын аңлап бақайлы. Тішімелікіден немішкі дайым қан чықыды? Тішімелікі қанаш тіш әтрапи кесерліклерді ән көп көрілдіған кесерлік аламыды. Шонақла тіш әтрапи кесерлікке беймарларының асаслық кесерлік аламыды. Нұрғын беймарлар тішімелікі қанаш, болып му, тіш чөткілғанда тішімелікі қанашның бір қыл кесерлікнің дәсләпкі сигналы ішкерлігін білмейді. Шуңа, вақтыда докторханығы беріп давалатмай, тіш әтрапи кесіліні дәсләпкі баскүштікі давалашыны кечіктіріп қойды. Бактерия деге тіш теші. Бактерия деге тіш тешінің ғыдықлышы тішімелікі қанашының келтіріп чықырдыған асаслық сәбеп. Бактерия деге тіш тешінің йығылып қылышы тіш әтрапи тоқылмылары яллығыны келтіріп чықырып, тішімелікі қанашқа сәбеп болуды. Башқа ғыдықлаш амили вә начар тұрмыш әдеті. Ташқы зәхім, яқшы болмаған әсілге келтіргіші тәнче, яке толдырғычы тәнченің механикалық ғыдықлышы вә иғызны ічіп нәпәсінішкі адәтініш қатарлық амыллар му, оқшашыла қысмен тіш әтрапы тоқылмылары яллығыны келтіріп чықырды. Ішкі ажыратмаларының өзгіріші. Тіш әтрапы тоқылмылары джинси ормон, болып му анылық ормонның нишан әзасы есаплынды. Аяллар амылдарлық, бал емітіш мәзгеліде анылық ормон сәвесінің зор дәрежеді өзгіріші, тіш әтрапы тоқылмыларының яллығылын ішіне иғырлаштыру етіп, тішмелікі қанайды. Әтта тішмелікі өсіп қалуды. Яш өсмірлерінің ішке ажыратмалары өзгергерліке, оның үстіге иғыз бұшылықы тазлықын яқшы асырмығалықы, дәмеліше қануниясыз болғалықы үшін балағат кетіш мәзгелдіге тішмелікі яллығы пайда болуды. Бүтін бәдәлік системалық кесәлік. Бүтін бәдендегі системалық кеселіктер, мәселен, йоқыр қан бесім, диабет кеселі, қан системісі кеселіктері, жігер, бөрек ықтидары бейнормал болуш қатарлықлар тіш әтрапы тоқылмаларының қысмен ғыдықлашқа қарыштыруш күшін өтіп, тіш әтрапы тоқылмаларда яллық пайда қылуды. Доғыр ішіш, дайым ұшырайдыған доғырлардың қан ұйышқа қаршы доғырлар бар. Мәселен, хуафалин, аспирин, хепарин, гидрохлорпигран, сульфат қатарлықлар. Қан мүктісі кеселік тарихы бар, жүрек мускул тықылмысы вә жүрекке терек қойш операциясының кейінгі беймарларда көп көрілді. Башқы сәбәпләр. Мәселен, тамақ чекеш, рой бесім иғыр болуш, дәмеліш вә ішләш вақты қалаймы қалышыш қатарлықлар му тішімелікі қанашыны келтіріп чықырды. Тішімелікі қанаш бәлкен бүтін бәдәлі кеселіктің қатерлік амылы болушы мүмкін. Тіш әтрапи яллығы, яғни тішімелікі қанаш асаслығы қысмен амыллар келтіріп чықарған тіш әтрапи тереш тоқылмаларының аст характерлік яллығының іші болып, әң дәсләпті тішімелікі қызырып, ішіп, қанаш болып шипадыланды. Әгер тішімелікі яллығыны вақтыды давалатмағанда, яллық тішімелікідің чоңқыр қатламға кеңейіп, тіш әтрапи пәрдісігіче созылуды. Тіш оқыры сөңкі тәрәқи қылып, тіш әтрапи яллығы ғайланды. Бұ чағда ноқыл алда тіш чөткілаш, яки яллық қайтырыш дорсығы тайыныпла кеселлік сәбін йоқатқылы болмайды. Halbuki, köp sandiki bimarlar bu baskışta yallı kaytırışnalı oylap, çişmelki yallığını en yakşı arlaşıp davalaş pürüstünü koldun berip koydu. Çişmelki yallığı dağımlıq tərəqi kılıp, san özgürüştün süpət özgürüşüge ötüp, çiş ətrapı xaltı spayda bulup, çiş okuru sönkü sümürülüp, çiş boşap, ahırda çiş çüşüp getirdi. Çiş çüşüp getkendin ki, çiş okuru sönkünün sümürülüşü kiyinki məzgildə əsliki keltürüşünün qiyilik dərəcisini aşırıydı. Навада, ағзыңыздығы тішіліңіз яқшы болмыса, мәзілік тағамланы ұзырылынып еләмсіз. Тіш әтрапы яллығының саламәтлік еліп келдіған зейіні ең тайын өшірін болып, күндің күнгі топлындыған жарияны есаплынды. Шуңа бұныңғы чоқым әхмет беріш керек. Нұрғын тәтқиқатлар шуны сыпатылдығы, тіш әтрапы яллығы тішмелікі астыдығы бактерия деғі биологиялық пәрдісідігі микроорганизмлар,

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун мадыланы жаллық ұчқы іш беріш. Өрметлік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Қалық радио станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымызның қысқычы мәзмулары құлақ салғайсыла. Құраштыру вилінған оптимілні әйдіп, қатна шадысы пейда қылса қандақ төләш керек. Бір кенітте бір қанун мәсіләтісі ба болды. Мұлазымет ішік алдығы чиет күзілді. Үндидар топыда ағызны іштік қылған әр төләм төлді, әм кәчүрім сорды. Джинси пара кенчілік құчырғанда өзіні қанда қоғдаш керек. Стимачыла тордын сетіп алған таварының печетін ечівесе, содігер мал қайтұрышын рәт қылсы боламды. 16 үйелдік вақт өткен үшек-түшек емеклік 1000 үйен төләмні кәлтіріп шықарды. Дәнді қытыңна бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Құраштырывелінған оптималны хайдап қатнан шағадысы пайда қылса, қандақ төләш керек. Олды білен бұ әқтіке дейлу мысалына оңлапа қайлы. Ван Шаочаңның еқін досты Юэ Чэнчэн Лин Липиңдің бір құраштырывелінған оптимал сетіп алды. Лекен, о бұ оптималны хайдап төт көчі еғзіғы кәлгенде оптималның сүретті бәктез болғалықтың тормызлашқы үлгірелмей, ішқы кетіп барған Хали Лейні соқу әтті. Алақыда тармақла тәшүріш арқылық, Юэ Чэнчэн төт көчі еғзіғы кәлгенде сүретіні осылтып, ел үрімгелдіктің адысы да асаслық жауапқарлықтың үстігі алуду деп бекітті. Лекен, Юэ Чэнчэннің Хали Лей тәләп қылған төлем пулыны берішке құрбы етмейді. Кейін Хали Лей Юэ Чэнчэн хайдеген оптималның құраштырывелінған оптимал ішкәлікін хабар тепіп, Юэ Чэнчэн білен құраштырывелінған оптималны сатқычы Лин Липиңні қошып, халық сот мәккемісіге дәва қылды. Онақта құраштырывелінған оптималны хайдап қатнаш шағадысы пайда қылса, зиянны зады оқуқ бейвасты чекілгуч төліш керек му, яки құраштырывелінған оптималны сатқычы төліш керек му? Вәяки оқуқы бейвасты чекілгучі білен құраштырывелінған оптималны сатқычы бірлікті төліш керек му? Құраштырывелінған оптимал деген неме? Құраштырывелінған оптимал бірақ қылынған мотор қатарлық оптимал запчастардан құраштырып жасалған оптималны көрсетеді. Құраштырывелінған оптималның бағасы бірқадар арзан болады. Лекен талап қылынған бейхатерлік техника өлшіміге жетіштес. Бұндай оптималны хайдап жолға шыққанда ығыр қатынаш хадисі пайда қылышы мүмкін. Оның үстіге құраштырылған оптималны құраштырып жасашының өзімі қанун қылап бір қыл қылмыш. Әқтілеп қанун дәстурыда құраштырылған оптималны хайдап басқаларға зиян пайда қылғанда жауапкарлықны тақсим қылыш тоғрысында анық белгілеме шығарылған. Құраштырылған оптимал яки бірақ қылыш өлшеміге жеткен оптималны сетіп алыш, сетіп етіш қатарлық ұсулдар білен өтініп беріп зиян пайда қылғанда өтінгіші білен өтінілгіші бірлікте чатма жауапкарлықны үстіге алыш керек. Шуңа

0: مرکز خلق رادیو استانسی مملکت خبرلری و خلقرا خبرلر
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 10. ayının 14. günü çarşamba. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping memleketlik sahiye ve sağlamlık yığınıda, Cungucu sahiye ve sağlamlık taraqiyat yolu da kat'i tavrenmeyi minip, 15. 5 yıl mezgilde sağlam Cungu kuruluşu da hal kılgış ilgirleştini kulgu keltürüşke hakiki kapalatlı kılış kerek deb ta'kidledi. Li Chang söz kıldı. Zhaoloji, Wang Huning, Saiqi, Ding Xuexiang, Li Shi katnaştı. Xi Jinping Botswana zongtongu bilen söhbet ötküzdi. Xi Jinping Togo ministerler kengişinin reisi bilen körüştü. Zhaoloji Botswana zongtongi Togo ministerler kengişinin reisi bilen ayrım-ayrım körüştü. 140. növetlik Guangzhou yermenkisi de 50 türden artıq yenilik yaratış tedbiri oturgu koyulup, yermenkinin mulazimet önümü östürüldü. Hürmetlik radyanlı qocalar tövende deyiqtanla haberlerimizin təpsili məzmunlardı bolsun.
1: Stansımız xəbəri. Memleketlik Sehiye ve Sağlamlık Yığını 10. ayının 12. 13. külleri Beijing'de içildi. Cungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başşucisi, Devlet Reisi, Merkezi Herbi Komitetinin Reisi Xi Jinping yığınğa katnaştı hem muhim söz kıldı. O munulanı tekitledi. 15. 5 yıl mezgili 2035 yılı bağında sağlam Cungo kurup çıkış nişanını işka şuruştaki halkılık mezgil. Cungoce sahiye ve sağlamlık terakiyat yolu da katli tevrenmeyi meyip, yeni devirdeki sahiye ve sağlamlık hizmeti fangcenini ızcıllaştırıp, evzelliklerini cari kıldırıp, asasını müstekkemleyip, kem tüklüklerini toluklayıp, aciz tereplerini küçeytip, sahiye ve sağlamlık işlerinin yukur süpetlik terakiyatı türkü bulup, halkının sağlamlık seviyesini üzlüksüz östürüp, sağlam Cungo kuruluşu da el kılgış ilgirleşini kolgu keltürüşke hakiki kapalatlı kılış gerek. Li Chang hulas sözü kıldı. Zhaoloji, Wang Huning, Saiqi, Ding Xuexiang, Li Shi yığınğa katnaştı. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Halkının sağlamlığı, milletinin ronak tepişi ve devletinin kudret tepişinin muhim belgesi. Partiye 18. kurultaydın buyan Partiye Merkezi Komiteti, halkının sağlamlığı kapalatlı kılışını aldın terakki kıldırıldığan stratejiyelik orungu koyup, yeni devirdeki sahiye ve sağlamlık hizmeti fangcinini bekitip, sağlam cungo kuruştaki zor tedbir orullaştırmalarını çıkırıp, dünya boyunca köleme en çok davalaş mülazimeti sistemisi. En enevi tibabetçilik doğru yerlik sistemisi. Kesellikten aldığını eliş tizgilleş sistemisi. Davalaş kapalıtı sistemisi berpa kılışka türtki bulup, sahiye ve sağlamlık işlerde tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltürüp, her tırapleme ilgirleşini işka şurdu. Xi Jinping munulanı tekitledi. Biz kurup çıkmakçı bolgan sağlam Cungo, tengpun, umumi menfaatdar, ela süpetlik, yukur ünümlük sağlam Cungo bolup, küşlük sağlamlık başkuruş iktidarı, keselliknin aldını eliş, tizgilleş iktidarı, davalaş mulazimeti iktidarı, davalınış kapalıtının tireklik iktidarı, tibabetçilik doğru gerlikte yenilik yaratış iktidarı, İktisasıklarını yetiştiriş iktidarıga ige bolışı. Halk ammısının künseri eşivatkan sağlamlık ihtiyacını ünümlik kandıralışı. Asaslık sağlamlık körset küşlerini sicil, mukim, aşıralış gerek. Xi Jinping mındaq dep körsetti. сәхия вә сағламлық ішілері омомилық ұллық ролғы еге. Шуңа сағламлық не алдын тәрәқи қылдұрыш стратегиясыне қәтті елғы қой шарт. Халықның сағламлықыға капалетлік қылышне түрлік сиясетләгі юғырып, әр қайс жәетләдікі қызметләді гәуділендіріп, план түзіш, сиясет лайеләш, түрләні дәлілләш, құрлыш қылыш қатарлықланың хәммісі де халықның сағламлықыға көрістідіған тәсіріне алдын ойлыш керек. Ши Цзиньпин мұныланы тәкітледі. Алдыны іліш әң тежешлік, әң үнімлік сағламлық тәдбірі. Сәхия вә сағламлық саасыдекі түрлік ұл характерлік, мәнбә характерлік қызметләні инчке яхшы тұтып, умуми халықның сағламлық асасыны пұқтылаш. Пүткіл жәмиетіне тоғыр сағламлық қарышы тұрғызышқы итәкләп, сағламлықны үнімлік бәрпа қылыш вә баш құрыш. Яш өсмірләні яхшы өгініш, тұрмыш адытыны етілдірішкі итәкләп, әхлақи, әқли, жисмани, гүзәллік вә әмгәк жәеттің әтраплық етілдіріш. Яхшы экологиялік мұйыт вә ішләп чықырыш тұрмыш мұйыты ярытып, умуми халық бәдән чынық тұрыш, сағлам арам елішқа илхам вә мәдәт беріш. Емәклік бейхәтәрлікіне назарат қылыш баш құрышны күчәйтіп, емәклік бейхәтәрлікіне яхшы қоғдаш. Кеселлікнің алдыны еліш тізгілләс системісіні такамыллаштырып, көлемлік юқым пайда болмастықның төвән чекіне чың сақлаш керек. Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Давалаш мұлазымыты сәвиясіні умумізлік өстіріш, сағлам джунго құрып чықыштыке бір нұқтылық вәзіпе. Давалаш, сақлық-сақлаш асасыны күчәйтіш құрылышыны чоңқыр елгі қойып, давалаш, сақлық-сақлаш аппаратларының функциялік орны вә құрылмы орылаштырмысыны сәрқылаштырып, дәрежігі айырып диагноз қойыш вә давалашны ілгірі сүріп, аммыны екін әтрапта кесел көрістіш, яқшы давалыныш имканиеттігі игі қылыш. Созылмы кеселліклерінің әр тірәпліме алдыны еліш вә оны тізгілләшіні күчәйтіп, алдыны еліш давалаш. Саламәтлікні әсліге келтіріш, пәрвіш қылышның бүтін зәнжірлік мұлазымытыны мүкәмәлләштіріш. Джунго тибабіті дөргәрлікіге варыслық қылыш, еңілік ярытыш, тәрәқи қылдұрыш механизміні мүкәмәлләштіріп, джунго тибабіті білән ғәрб тибабітінің мас юғырлышыны күчәйтіш. Сәхия вә сағламлық саасыдекі ұл тәтқиқат вә дәсләпкі еңілік ярытышыны күчәйтіп, пән техник нәтижелеріні өзләштүрішіне ілгірі сүріп, сағламлық кәспіне зорайтыш вә күчәйтіш. Давалыныш тәсіратыны сәрқылаштырып, амының кесел көрістіш, давалынышының қолайлықлықы вә разы мәлікіні үзліксіз өстіріш керек. Ши Цзиньпин мұныланы тәкітледі. Сұлахат, сәхия вә сағламлық ішілері тәрәқиятының күшлік әркетләндіргіш күші. Давалаш, давалыныш суғыртысы, тибабәтчілік, дөргәрлікні мас тәрәқи қылдұрыш вә түзәшіні ілгірі сүрішіні тибабәтчілік, дөргәрлік, сәхия түзілмі сылатының асаслық ғучым йөніліш қылышты чың тұрыш. Давалаш, сақтық-сақлаш кәспі орылырының сылат лайясыны ұмумізлік әмілейләштіріп, амыви параваллықны йөніліш қылған өкімет доқтыр ханылары ұслатыны чоңқырлаштырып, нахия, район, асаси қатлам давалаш аппаратларының үрішіш капалытыны күчәйтіш. Көп қатламлық давалыныш капалыты системісіні бәрпа қылып, доғыры хорымы материалларыны еғеш, давалыны суғыртысыдың чықым қылыш вә мәбләғ шілті сиясыны сәрқылаштырып, фондны бейхәтәр айландырып, доқтыр ханыланы яқшы үріштіріп, амының жүкіне муапық қылыш. Доры тәминатығы капалетлік қылыш вә шілтішіні башқұрыш механизміні такамыллаштырып, дөлетнің асасы доры түзіміні мүкемелләштіріп, дор сүпті бехатерлікіне назарат қылыш, башқұрышыне күчейтіш керек. Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Халықның сағламлықығы капалетлік қылыш, сәхия вә сағламлық системісідікі кадырла, иқтисасықла қошуыныне күчейтішке мұқташ. Әр дәрежелік мәсул тармақла вә давалаш, сақлық сақлаш аппаратларының рәхбәрлік бәнзілдірі, болып мұ, бірінші башлықланы яқшы таллап вә күшлік сәпләп, саны етерлік, құрылмысы муапық, сапасы яқшы тиббий хадымла қошуыныне тіршіп бәрпа қылыш. Докторлық әхлақы, докторлық стилі құрылышыны күчейтіп, яқшы кәсіп кейпияты ярытыш. Докторланы хөрмәтлейдіған, сәхиег әхмиет бердіған іждімайы кейпиятыны шәкілдендірішке түрткі болыш керек. Ши Цзиньпин мұнуланы тәкітледі. Әмі адам сағламлықтың бәрмен болыш, пүткіл инсаниетнің ортақ арзусы. Инсаният сәхия сағламлық ортақ гәудісі бәрпа қылышыны пауыл үлгірі сүріп, сәхия вә сағламлық саасыдекі зор хырыслаға қол тұтышып тақабыл тұрып, әр қайс дөләр халқының сағламлық бәқт саадетіні үзліксіз ашырыш. Бір бәлбақ бір ел сәхия вә сағламлық саасыдекі әмкарлықны чонқырлаштырып, сәхия жәетті чәттәлгі ярдан беріш қызметіні күчейтіп, вә оныңды еңілық ярытып, Сағлам джунго хикайысыны яқшы сөзләп, халықара ортақ тонышны енімі мүжәссәмләш керек. Ли Чан хулас сөзі де мұндақ деп көрсетті. Башуджи Ши Цзиньпин мұхим сөзі де, сәхия вә сағламлық хызметідікі бір қатар негізлік, йөніліш характерлік, умумият характерлік мәселелеге чонқыр жауап бәді. Найт күшлік идеявилік, стратегиялік, етекчілікке игі болып, еңі дәвір, еңі мұсапыдікі сәхия вә сағламлық хызметіне яқшы ішләшке йөніліш көрістіп беріп, мұхим қолланмығы игі қылды. Бұны әстайділ өгініп вә өзләштіріп, кәм күтсіз дәл жайда әмелейләштіріш. Идея аңлықтықы вә әркет аңлықтықыны күчейтіп, Джунгоча сәхия вә сағламлық тәрәқият yолыда қәтті тәуренмей меніш. Сағламлықны алдың қорынғы қойыш yөнілішіне пұқты тұрғызып, халықның сағламлықы білән иқтисад, жәмиятның мас тәрәқиятыны ілгірі сүріш. Асаси давалаш, сақлық-сақлаш ішлерінің аммави параваллық характерді чин тұрып, умум халықның сағламлық асасыны пұқтылаш. Асасқы капалетлік қылыш білән сүпәтіні өстірішке тән әхмиет берішті чың тұрып, халық аммысының көп қыл сағламлық ехтияжіне текімі яқшы қандырыш. Ислақ қылыш, еңілік ярытыш вә әчевич әмкарлықыны чонқырлаштырып, сәхия вә сағламлық ішлері тәрәқиятының әркетлендіргіш күчі вә хайаты күчіне давамлық ашырыш. Диққатны сәхия вә сағламлық ішлердікі ағырық нұқта вә тосық нұқтылағы мәркәзләштіріп, халық аммысы олдырған, қиналған, ғәм қылған, тәқаза болған ішланы гәуділік чын тұтып, еғір кеселіклерінің олдыны еліш тізгілләшіні күчеп яқшы қылып, дәрежігі айырып, диагноз қойуш, давалаш системісі құрылышыны ілгірі сүріп, амының давалыныш тәсіратыны сәрхылаштырып, Көп қатламлық давалаш капалеті системісі бәрпа қылып, джунго тибабеті доғырларының өзгечі әвзәлікіні күчейтіп, яшанғалла балыла сағламлық мұлазыметіне чин тұтып, пән техникінің күвет қошышы арқылық давалаш, сақлық-сақлаш ішлерінің тәрәқиятығы түртке болып, сағлам джунго құрылышының асасыны пұқтылаш керек. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының әзалары. Мәркізі Комитет Шуджичусының шуджилері. Мәркізі Хәрби Комитетінің мауын рейісі. Мәмлекетлік Халық Құрылтай Даими Комитетінің

Кечече сіз білен татты паранғаны қылышып түшепті мән. Ойғынып қарсам, әсілі бұ түшім кем. Бірақ, күлім сіреп тұрған халытыңыз елхәм көз алдымда. Бәзілі, түштеген күнді сүрген құры қиялының әкіс тәсірі едесі, ені бәзілі, яқшы түш, кейін үзбердіған ішланың беші арты дейді кем. Мәйлі немілі болсын, бұ түшләдің көңілім қошмып қалды. Білемсіз, әр қетім ашы татлық күлім сүршіңіздің көгінімді тұлым ғызыр хес қылаттым. Тойғылырым құтты сәр аптыпыдәк еліқліқі толатты. Өзімні көзіріңізді чақнып тұрған тәбәсімгі қошылып кеткендәк сезәттім. Қоя, нұрлық қояшыны бағырымғы бесі тұрғандәк, чәксіз ифтықарлық тойғысығы чөміләттім. Ишқылып, шу дәқиқылада тәсәвірім чәксіз бошлықты тоқтаусыз пәрваз қылатты. Бұл бәқтілік минутланы өзім бұлдыған әң көзәл сүпәтләбілін тәсірләшкі тұрышаттым. Мән оқыған бір екі айыда, мұхаббәт сәудасында шайыр боп кеткен бірсінің хаятты тәсірініп деген. Бірақ, мән ондақ шайыр боламастығым мүмкін. Шоғынысы, бұл қыл тойғыны өз бешімдің өткізгенден кейін, екі айды ке бұл адамның шайыр боп кеткенлігігім анча хайран қалмады. Сіз шундақ татлық күлімсір айттыңыз. Білімен, дүниядегі адамларының әммісі күлімсір айды. Бірақ, оланың күлімсіріші маңы өнчілік алайды білініп кетмәсігі мүмкін. Чүнкі, сіз менің сөйгін мұхаббетім ішіде күлімсірмәкті едіңіз. Күлімсірішіңіздің өзімі мұхаббет еді. Күнліріміз, хаятымыз мұхаббетке толған еді. Мұбада, хаятымыз құтты хрысталлонғығы чылап қойған бір жүп әттіргілдәк порекләген беті өтіп кеткен болса, қандық яқшы болады, ә? Әмі, кішілік тұрмыш, риялық, біздің қиялымызге арсы үмітләге оқшымайды. Оның да, біз қалайдыған, әм қалымайдыған нұрғынны әсләбі. Біз, ашу шерін дәқиқыладеге тойғыларымыздың сұрт, көз алдымызге риялықымы үйізініп яшшымыз керек. Менің риялықтыке күлірім толымы алдырашшылық ішеді өтуді. Қызмет үстіде өзімді башқычыл бір адамда кез қылымен. Қалыққа тұрышқы тегешілік нұрғын ішла мені сақлап тұруды. Оланы бір-бірләп ішләп түгі түшім керек. Қыған ішімдің мәселі көрілсе, идарығылы әмес өзімгімі үз келәмеймен. Мұндақчы етқанда, мен авал өзім үчін, оның ден кейін идары үчін ішләймен. Чүнкі, идары менің тұрмышымны қапалатке егі қылыдыған, менің ықтыдарымны жарай қылдырышым үчін шарайт яртып бәген. Бізге несіп болған еуруқ күллә үчін әжіріміз арқылық жауап қайтырамызсақ, ондақта яшығынымыздың хеч әхметі болмайды. Мән, қызмет вақтыды кейшу алдырашылық ішеді үргенде, сіз маңы телефон қылысыз. Бәзді, растылы телефоныңызды елішқі амалсыз қалымен. Чүнкі, жетті ішпе жерватқан жағды телефон алсақ, бәргелімеге қылап. Бұ дүнияда әмі ішінің қаидысы болуды. Қаиды болмыса, ішіла бозылуды. Біз мұ, өзімізді контрол қоламай қалымыз. Сіз ақ-ақыдың телефон қалысыз. Мән, телефон экрандеке үнсіз тітіраватқан чақырыш бәлгесіні көріп тұрмен. Бі арамлық елкеде телефонның үстел татмысығы селбетіп, ішімді дауымлаштырмен. Мұшындақ жағда менің қанжылік азапынып кетіватқалықымды білемсіз. Менің мұ татлық авазыңызды аңлығым, авазыңыздегі мұхаббет садастың ғозырланғым ба әмәсім. Түшілік арам вақты келеші аңлан сұртқы чықып, аячан елкеде сізге телефон қылымен. Оф, қадірлігім, әмді іштен түштім. Хә, мен болдыңыз? Ештіме? Қапып қағандай тұрысыз ғу. Қапу қалықымды біліп сізі? Әлбәтті, авазыңыздылла. Бүгін сізге нәчі қетін телефон қағалықымды білемсіз. Білімен, бірақ қызмет вақтыда. Мұбада, лайықыңыз сізіні әр қандық сәуіптің үйіқұры орынды көмісі, ондақты бұл мұхаббетнің чынлықыды мәселі ба деген кеп. Бұл нәтге кеп қадірлігім. Қазірді ойында ән көп әйтіліп отқан кепләнің бірсі шу. Растылы бәк тоғыр екен. Тордың яс деген, қақ ағзық кәгені сөздейдіған е. Сіз ондақ үйіқұлан кеплә үйіқұлақсам ма? Сіздің қанчілік яқшы көрінғалықыны білемсіз. Әлбәтте білемен, мүшінімі сораш кетемді. Әгер әс білсіңіз,
bir talay bahane sebep kösetkenin ornında kiçikini vakit çıkırıp telefon kıp koysanız yaman ketemdi. Hizmet kaydımız ne, siz mi düşünüsüz? Yeni şu sebep kösetiş, buldular. Siz şundak tepla telefonunu koyup ettiniz. Tuyuksuz, soğuk çivirganı yolukkandak muzdak bir tuygu, iç bağırımını seyirip ötüp getti. Tatlı gülümsürgen haltınız ne, köz aldımgı keltürüşke, her kançı tırışkan bulsam mı, keyfiyatındaki onaysızlık bunun imkan vermedi. Sizin hapı buluşunuz bana bəhil təsir köstü vətken idi. Yürküm iç etdi. Təsir yüzsüz bir yaramlıq ilgide tit-tit bulattım. Rast, telefonunuzu alamığın hatalıq mende. Lekin bunun mu səbəbi bağlı? Bu dünyada yüz bir vakan işlanın həmmisinin özü güçlük səbəbi buluşu mümkün. Bıraq, həmmili səbəbini uğurluq çöndürüş ondaqqa sənəməz.

Қадірлі достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясәтчі достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған Тұрғын Мечетінің «Мән сөйген дүния» намдық екайсы да болсын.

әлі деп қойсақ бүтіп кетедіған дек. Бірақ кішілік тұрмыш бәйіне нұрғын халқылағы ұқшайды. Оны бір-бірлеп тұташтырушымызға тоғыр келеді. Әр қетім башқаланың шат қорамлық елкеді өткізі баққан той мәрекелеріні көгінімізді ағызылы той қылышыны ойлап кетті мән. Шоғынысы мәреке бір күн болған білән, шо бір күлік мәреке үшін нұрғын тәртіпләні бесіп өтіш керек еді. Өй қарызыны төләш, ғазыр менің зиммәмге артылған еді. Еңі қызметке чыққашқа маңшы мұанжы үйқұр әмәс еді. Шондақтымы, өй қарызын төлігеш, айылың тұрмыш ғимыны қымысан болмайды. Елімі, енім Шанхайдекі даңлық бір али мектеп өткен болып, оқыш қыражеті амайды. Шондақтымы, енімнің башқы қыражетлеріні ғазырлап берішімге тоғыр келеді. Кішілік тұрмыш мен үшін бәйіні егіз баштақы оқшайды. Пәлен-пәйләні бір басқұш, бір басқұштың бесіп өрлішім керек. Герче жапалық болсымы, лекен тұрмышның гүзел мәнзілді кетватқалықымдың ғозыр ес қылымын. Шу күні көзіміз қиымыған халды айрылыштым. Мұхаббәтке әр қанчы ентілсәмі, лекен мән бір реал адам. Тұрмышты ене башқы нұрғын ішлағы қалы қатырышым керек. Өйге қайтып бағандың кейін, апамны яқшырақ бір тоқтырханығы апырып, давалдыш тоғырсы да апам білен пікірләштім. Болдыла балам, деді апам мәйісленген тәләп ұзда. Азыр му, хейл яқшы тұрмен. Бір мәзгіл давалныш қылғызмай тұрайым екен. Ондақ деймен апа, біз сақлыған білен кесел сақлап тұрмайды. Оның үстіге, азыр давалныш сұғырды ішлері бәк яқшы болу атыды. Халығын тоқтырханлағы баралаймыз. Оғы үші, бірақ мен тоқтырғанды яссам, сән іштің еріп ечіп кәгініңді, кім тамақ етіп кірқаттырың үйіп, алыңдың қабар алыды. Апамны бағырымғы басқынымча, езігі сүйіп қойды. Чинім апа, мәндің ғам қама, мен я кичі балуымысам, менің даш өп түргелігімді ұнтып қалдыңыз ма? Алла қачан өз халымдың қабар елішін үгініп болған мән. Әмма менің нәзірімді, сән мәңгі кичі бала, деді апам күліп. Сенің ғимыңды емей тұралай мәмі. Сіз саламат болсыңызла, мен әмідің қатыржам апа. Апам бірдәм жеміп кеткенден кейін, пәс авазды кеп қалды. Көзімнің ұшығыда тойыңны қылвасам болады. Көңілімі арам тапқан болады. Лекін сән, мені қатыржам қалаласамы болам. Аз қалды апа, дедім хаяжам білін. Ондақта өзіңгі лайық талап боп сәнді? Ә, шондағырақ десекін болады апа. О, қандағырақ қыз кен? Бәк яқшы қыз. Апам ішкіміз түніміз бігетші параңлаштық. Оныңға сіз тоғырлық кеп қып бәдім. Апам герче сізні көмеген болсымы, лекен менің тәсірліп бәйелерімні аңлапты яқтырып қалды. Бізні тезірақ той қылышқы дәвәт қалды. Өзімнің пиланым ба, дедім ішенчі білен. Авал, сізні чоңырақ тоқтырханың апырып давалдышым керек. Сіздің қатыржан болмай тұрып, той қыламаймен. Бұл кепімні аңлыған апам қейлі ұза қиял сұрып тұрып кетті. О, менің дегенімні қылдыған балы екелігімні яқшы түшінетті. Шоңа, мен білен, яны кепталаш құс кәмей қаған еді. О, менің тезірақ той ішіғі тұтыш қылышым үшін, ақыры тоқтырғанды етішқі қойшылды. Білем сіз зілалі. Шу ақшымы апам білен сіздің кепіңізді қылышқандың кейін, қейліғіце көзімге ұйқы кәміді. Пәкәт таң атай дегенділа, андын біраз мүгіді бапты мен.

Сылалы оны толымы яхшы көрәтті. Хәтта ол хызмет алдырашчылықы сәбәплік Сылалының телефонны аламысымы көңілі ерін болып қидап қалатты. Герче оның әмі іште Сылалының райығы бақысы болсымы, әмі көпінші вақытта шарайт оныңға яр бәмейді. Ишкейлен бұл қыл тұрмышқы хатимі беріш үчін той қалышқы бүтішді. Әмі о, Кесалжан апысыны давалатмыса, өйінің қарызданы қайтырмысы болмайды. Герче Сылалы бұлаға пәрва қымайды қалықын еткен болсымы, оның Сылалыны бұндақлы қорыгіл той қылып ағысы йоқ еді. Ондақта оланың той іші қандақ болдығанды. Бұл бір жүплі мәңгі бәқтік болаламы? Бұл қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық әдеке радио жорны программызға орлаштырылған Тұрғын Меджетнің «Мән сөйген дүния» намлық хикайысының давамыды болсын.

Әсенік тұсыла программымызды алмышы батуды аңлау атқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Мұхаббәт деген неме? Мұхаббәт анының мехірлік сүйіші вә дадының ұзлық пәпіләшілердір. Мұхаббәт ашықның мәшқуға чын көңілдің соғыққыған әттіргілідір. Мұхаббәт достық дәріхе, мұхаббәт бір-біріні түшініш вә қоллаштыр. Мұхаббәт башқылағы кәңчілік қылыш вә ұла үшін ата қылыштыр. Мұхаббәт асмандекі мәңгі патмас құяштыр. Мұхаббәт илхамның бұлығыдыр. Мұхаббәт көңіл ярысыны давалайдыған қасиетлік дұры. Мұхаббәт о түн кешеді кішам, қақыртандекі бағар. Мұхаббәт бір тал ач құч. О арқылық қаліп ішкіңізді ачалайсыз, әм тақи алайсыз. Әлбәтте, мұхаббәт ене чәксіз кеткен яйлақ. Ұядың қанғучы ғозыр ала алайсыз. Genemize nöbetki demlerimizde mu huzur alaylı merhamet.

қорқытып атуды. Немені дайды екен? Менің оған қыз, яқ, оғанның білін параңлашқыным не? Мелания қызырып кетіп атқан езіне, әдіп қолы білін елпі ататты. Белі ватлен деген елгі қызылчаш аял чо. Немі даватысыз, Мелания? Скарлетнің қорқып, көзлері чәкчейіп кетті. Билли Ватлин Скарлетт Атлантаға келген күні көчеді көрген қызылча шелқ аял еді. Хазыр оның шәрді намы яман боз керек. Әскерлер білін таң нұрғын пайш аялламу бұ шәрге кірген еді. Билли чечінің қызыллықы вә киімлерінің ғайрылығы білін оланың ішчеді алайды пәрхынып тұратты. Кішілі оны бұ әтрапта инаветлік айылларда кемдін кем ұчыртатты. Оны көрген әр қандық бір инаветлік аял оның білен ұшырышып қалмасылық үшін дәру өзіні чәткі алатты. Әмі бүгін Мелания оның білен паралышыпты. Петер тағының қаттық қапы болғынымы бекар әмәскен. Петті аман беліп қалдыған болса, бұ дүнияды яшымның ажыт қамайды. О, бұ ішіне әмі адамге еп, мені бұ ерді тұрғысыз қиліп етші мүмкен, деді Мелания есәдіп тұрып. Бұ менің сәвәлікімдің болған әмәз. Мән оның ендің қичіп кесен болмайды. Онда қысам, бәкім әдәпсізлік болады. Скарлетт, оныңғы бәкім ішім ағырыйды. Менің үшінді қылышымны, сіз мұ пәкәтлі болмапты деп қарамсыз? Скарлеттің бұ ішінің әхлақи жәді болған болмағалықы білін пәкәтлі кары ек еді. Оныңды

0: Апәтнең кара болытлары бүтән шәһәрне каплап, парлап торган куяшны мо хәрәләштереп әткән иде. Кишләр уштым тут башларын көтергәндә, асманның көклегегә, сүзүклегегә ишенмегәндә, уни капкара болыт бесип кәткәндә, хәйран булып көк тикләтте. Аялларның өйләрнең алдыда адам маңдыган юлларда, чоң кучаларның мәркәзлек җайларда топлышып турышканлыгын күргеле булатты. Ула бер-бирге яхшы хабарларның юклыгын әйтишәтти. Тәсәлли беришәтти. Үзләрне булса, батыр аяллардак тутышәтти. Ләкин генералле курбан булыпты дик. Без тарап җаңда яңылыпты. Өлгән, ярланган җаңчыларның тизимлеге арка-аркадан килеп итипты дигәндә гәп сүзләр җимҗит кочаларда юшрын икпме йөрәп ататты. Кишләр у хәбәрләргә амалба ишенмәслекне ойлысымы, ләкин җирак якындагы адамларның учур бериш орны белән командалык штабыга хәбәр окуш өчен айгы үзилмәй килеп атканлыгын күреп торышатты. Ула яман хәбәрләр булсымы аңласак дишәтти. Топ-топ адамлар поезд станциясында поездда келгән хәбәрләрне окуш тәмәсендә торышатты. Ула почтханаларның дәрвасы тақақ гезетханының алдыдылырды мы бар еді. Хәм мысала, хайран қалғыдай қалды сүрілік, джимджет еді. Гәп сөз қылышмайды. Арылап, қері бовайланың тітіреп тұрған ауазда, хәвәр баму дәп сорап құйышлары аңлынып қалатты. Оның жауабы күнді тәкрарынып тұрдыған, шымал тарапты келген телеграммаларда жаң давамны шуатыду дегендің башқы гәп еткен деген гәп болатты. Бұ гәп Оланың ғазбыны әмәс, бәлкі сүкітлік кейпиятыны теғімі күчейді веддәтті. Пиада вә пәйтуллады келішкен аялла топның сұртыды тұрышатты. Оланың қошынымы көпейу ататты. Қыстанчылықтыки ыссық вә пұтланың қатыр жәмсізілініп, ұрып тұрышладын көтірілген чаңла әтрапның хауасыны қаттық бұзу әткен еді. Аялла кәп қылышмайды. Әмма уланың түрліп кәткен чырайлардың үнсіз бір ілтіжа әксетіп тұратты. Бұл қыл ілтіжа үнселіп жығылғандымы бәкірек жаранлық еді.
1: Өрмәтлік радио аңлығычыла, Алабат қынала Мәркізі қалық радио станцының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлыгычылар, біз бүгінгі программамызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчеллның «Әнсіз еллардеке назының» намлық романыны аңытымыз. Яқтырып аңыға ісілі.

ұлтыратты. Әмі бір жүп қар көзі барған сірі юғынап кетіп атқанда көрінәтті. Ишкі саатның ішіде, о, Петти ханымының туз салған құтысыны оныңғы еліп бәрген чағдылы кәпке еғіз ашты. Оның үстіге, о, хайатыды ханымысыға, мұш кетімділа сәл соғық тәләппізді кәп қалды. Бұны елің ханыма, ұшыңыздың кәткедек болсыңыз пұрваласыз. Сізге етіп қойай. Әгер ұшыңыздың кәссіңіз, сізіні Петер тағам өйге апырып қойсын. Мән бұ ердін айрылалмаймен. Бір әр қавар аңылғы үші мүш ерді тұрымен. Скарлетімі кәткізмеймен. Скарлетінің мұ бұ ердін кәткісі йоқ еді. Бұ ердін кетіп қалса, Ашлиының түнжі қаварыны аңылы алмай қылешеден әнсір айтты. Яқ, Петти патама өліп қаған тәғдірді мұ, о бұ ердін кәтмейді. Ашли хазір нәді ду, бір еді джан қылып атқанду, яки өліп ме кәткенду. Немілі болсын, бұ ер оның қаварыны білгілі болыдыған бірдің бір ер. Шоңа о бұ ердін кәтмейді. Скарлет әтрапығы көз селіп чықты. Әммісіла өзінің достары ва қошынлары еді. Мади ханым 15 жашлық пелғы үлініп бір чәті тұратты. Шіләп сқынғиып қапты. Айты сыңыл меклорламу тістіреп тұрған қалпықлары білән тішілеріні аран епіп тұрышыпты. Элсін ханым құдды Спартакның анысыдек ғады еп тұрыды. Шындақтыму оның чуылып кеткен аппақ чашларыдың көңінің биярамлықыны белі вағылып олатты. Фәмни Элсіннің чырай татырып кетіпті. Мерветір ханым пәйтонда Майбелінің қолыны алқынығы еліп жемжет олтұрыды. Майбелінің амылдар болып қағынығы хейлі болған бос керек. Йоған чапанғы орылу ағыны білән мұ қосқы білініп, көзге башқычы көрініп тұрды. Лоис ананың қошыны Пенсилванияға бармаған тұрса, о немедін әнсірейді қанды. Бәлкім, юңлық о пакар пидайы әскер шо тұрқыды речманты тұрватқан бос керек. Бір чағда топның сұрты давалғып, алды тәрептің тар бір ел етчелді. Рет патлер атлық Петти пат қинымның пәйтонығы қарап келіп ататты. Оныңғы нәдің келген жүрет бұ. Мұшындақ чағды ғазапынып тұрған адамләнің әскер кемі кемеген оны арғы елі біліп, кемлеріні татқышлап етіп етіштің қоқмығында қарап оның. Ойлы дей Скарлет. О, еқін келгенде оның кемлеріні жыртып-жыртып әткіз кеп кетті. Астыды ат, үстіді аппақ костюм бұрылка, пұтыды парқырап тұрған өтік, ағзыды тамака, өзі шондақ мәғұрыр, сағылам. Ашли ва башқы жігітлер болса, жаң майданыда ялан аяқ, бүтін бәдініне тәр басқан, қорсақлары аш, ашқазан кесілігі гіріптар болған. Шонда қалатты тұрып, яны шымалықла білән жаң қылып атқан. Мұшында қайхвалда, о қандақ мұ бұқи апыты білән бұ ерге келешкі жүрәт қығанды? О, аста келіп ататты. Нұрғын адам оныңы еәвәт күдәк қылып қарышатты. Қиырыла бош ысқыртып қойышты. Ешнімідің қоқмайдыған Мерветір ханым орындың сәл қозғылып қойып, «Айан кеш содігер!» деп вақырап қойды. Оның тәләппізі бұ кәпні текімі сәт, текімі зәрлік түскі кіргізіп қойды. Әмма рет батлерінің пәрва епілік. Селәпісіні бештін іліп, Мелания білін Петти патқынымғы салам бәрді. Андың Скарлетінің еніғі келіп, сәл еңішті де бош авазды оныңға. Мади докторни, біздің қалбымыз тоғырсыды нұтық сөз әшкі тәкіліп қысыңыз қандақ. О, біздің қалбымыз тоғымыз үстідеке бір күткәбей ұлық дұр деп нұтық сөздісі болмамды, деді. Скарлет, о, гәпсіз мұн нервілері жеделішіп, немі қыларыны білмей тұратты. Бұл гәпні аңылған дейін кен, құдды атчығы тұтқан мүшікті кәйнеге қайрылып, оны қаттық тіліп әтмекте болған еді. Аңғыча, батлер қолыды шәрәт қылып, оны басты. Әр қайсыңлағы бір ішіне деп қоймақ жемен, деді о өнлік сөзлеп. Бая мән іштапқы баған, өлген ярдар боғаланың дәсәпке тізімлікі кәпті. Бұ кәп білән тәң топ іштеді пішір-пішір кәп башылынып, адамла командалық іштапқы қарап меңішқы тәмшелді. О ергі бамаңла, батлер игердің сәл көтіріліп тұрып таулыды. Сімлік ішке кез қанығы әвәт берілді, азыр бесіліватыды, мұш ерді тұрып сақлысаңла мы болуды? Капитан Батлер, Мелания оны тоғылады. Яшқы толған көзлері оныңғы тәлміріп тұратты. Бізге хабар бәгілі кәгініңізге рахмет. Сімлікле қачалады чаплына? Ұзаққа бамайды о ханым. Гезді қанығы беріп әткенге ерім саат болды. Бұ ішқы мәсул офет

чокум бастырып болуп элан кылууду. Болмаса халык штабкы берип алды да. Аны караң. Гиз ханынын ян дереси эчилип, ичинен бир тутам кагаз тутуп алган бир кол чыкты. Унунда еңилип эсилип болгон исимликлер бар эди. Адамлар жүгүрүп берип, кагазны булашка башлады. Баазылар талышып, у кагазларны жыртып атты. Хаммасыла тизимликни көрүп бекишке алдыр айтты. Токтумай, мен өтүп алай, мен өтүп алай деп толушуп, алдыгы меңиш аракет кылатты. Атны тутуп туруң. Батлер шундак депла атның божисын Петр тагыгы ташлап берип, топ ичиге кысты алды. Бир аздан кийин колуда бир нече варак кагаз кайтып келип, бирсини Миланияга берди. Калганын ат сыңыл Меклорларга, Мади ханымга, Мерветер ханымга, Элсин ханымга үләштүрүп берди. Чапсан болуң Милания. Скарлет такатсызланып унунга тоолады. Миланияның коллары титиреп кетип аткашка, кагаздагы хатларны энек көрө алмай титилдеп кетип атты. Сиз окуңа, деди Милания бош авазда Скарлетка. Скарлет кагазны илипла, авал W харпи менен башланган исимларга карады. Неден башлангандо? Ха, астыда экен. Сал туттук бесилип калды. Вети у окушка башлады. Авазы титиреп кетип атты. Вилкис, Вин, Зболун. Ах, Милания, унун сыны бунун да жок экен, жок экен. Неме болдуңуз амма? Туз кытсын элин, амманы үйлөп туруң, Милания. Милания хакларнын алдыдылы жыгылап кетти. Хам Петтипатнын бешин үйлөгөш, кутудан тузун элип, борнунун тегеге басты. Скарлет мо момайнын бадынын үйлөгөш, ичиде шат бир накшага тоолашка башлады. Ашли hayat экен, ярынып мо бакмапты. Неме деген яхши? У аман сақылынып қапты. Неме деген? Шу аралықта у бірсінің бош еңірған авазын аңлап, қайрылып, фәнни Элсиннің бешіні апсының мәдісіге қойу ағалықыны көрді. Элсин ханымның непіз ләлілер медірлап кеті ватады. У Харвикешке қайтайлы чапсан бол деді. Скарлет ісімнеке тез көз жүгіртіп чықты. Унун да Хог Элсиннин исми жок эди. Демек, Фәнинин жигити алдын кысапты курбан бопту да. Кишилер естачлык менен Элсин ханымнын пайтонуна жимжит туруп жол боштуп берди. Аркадалла ат сыңыл Меклорларнын кичик пайтону маңды. Пайтонни Файн хан кызы ай деген. Чырайы тамдек татырып кеткен эди. Хоппи хан кызынын чырайы унункидан мөппеттер эди. Сыңлысының енеда көңлікінің етікіні мәккем тұту еліп олтыратты. Ишкелісі бірділі қиеріп кеткенде көрініп кетті. Даллас оланың әң арзулық енісі, әм дунияды бірдің бір қиеріндіші еді. Әнді о өліп кетті. Милания, Милания! Майбелінің авазы аңланды. О, нахайты қошал еді. Лени салам әткен, ашлемі шындақ. Пәк қош болдым. Шу аралықта оның үстіге артып алған епенсе түшіп кетіп, помпайған қосқы шығып қалды. Мерветер ханымның мо, Майбелінің мо оның білен қары болмады. Милания, қараң, Мади ханым бұныңға қараң, дарыс мо? Мади ханым көңлікінің етікегі қарап бешіні саңғылтып тұратты. Бірсінің өзіні толауатқалықыны аңлап бешіні көтірді. Ені да пел бар еді. Оның чырайыны көрген әр қандақ адам оныңғы немі боғалықыны дәрру түшін әтті. «Опа, опа!» деді пел бәкмі міскен алда. Мади ханым бешіні көтіршіге көзлері Миланияның көзлері білін ұчырышып қалды. Әмді оныңға өтікінің лазымы қамбыды. «Қатылық Мади ханым!» Милания толап кетті. Вәшу ан Петтипат хинімні Скарлетқы тұтқызып, пәйттондың түшті де, Докторның пайтонуга карап маңды. Апа, иниңди мен багу. Пил чырайы татырып кеткен апсыгы тәсәлле беришке бар имканияты белән тирешип ататты. Сен макул десаңла, мен берип һәм шималлык алвасларны өлтүрүп итеп килмен. Як. Мади ханым оглының билекеге мәхкәм эсилеп алды. Пил Мади, кеп кымаң. Милания пилгы бош авазды кеп кылгаш мәпеге чыгып, Мади ханымның енеді олтырып, оны бағырғы басты. Анден пилғы деді. Сіз ме кетіп құрбан болып кетсіңіз, о чағда апыңыз қанда қылуды? Бұндақ кәпін ішкенжі қымман,
Bizni chapsan uyga apırıp koyun. Pil atının çulvarını koluğa aldı. Şu aralıkta Melania Scarlett kıtadı. Hammamını siz uyga apırıp koyup, andın dero Madi hanımın uyga berin. Kapitan Butler, Madi doktorga haber berip koya alasız mı? O doktor kandı edi. Peyton terap-terapke tarqap ketip atkan adamlarının işçiden çıkıp ketip atattı. O adamlarının bazıları hoşal edi. Ama köpçiliki qattık zərbidin kiyin tekhi əsliğe kilip buluşmağın. Tekhi çahan uyqip, oğrularda qetip turuşattı. Hörmətli radio anlıqıcılar, Alabat kanalı Merkezi Xalq Radio Stansının radio kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tərcümü qılğan Amerika yazğıcısı Margaret Mitchell'nın Ənsiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaxtırıp anıqa islə.

Скарлетт ғуа бесілған тізімнектін бешіне көтірмәй, тоныш белішләнің ұсымныры бамы ұйоқ, тез-тез оқыды. Ашли саламет болған деген, башқылағы көңіл бөлгіз кеп қаған еді. Немі деген көп ұсымла бұ? Атланта білән Джорджия аз құрбан бәмәпті. Неме? Лейтенант Калверт Рафорд? Рафорд? Үштімтуд, хейлі елла әлгіргі бір күн Скарлетнің ядығы кәшті. Шу күн ешкісі қечіп кеткен. Кәшкіргенді қосқы етіп, әм қаранғудың құрқып, қайтып келішкен еді. Фонтайн Йосеф, жәңчі. О, меджәз осалырақ балы болдыған. Құтыны салы еңілі еңгіген еді. Капитан Монро Лафайет. Лафайет Катлин Калверт білін той қылмақчы болған. Чайнымо іштіріп болған еді. Бичары Катлин. Оныңға енісі білін той қылыдыған жігіті құрбан болып, қошлап дәрт кепті. Әмідін Салинның әкфалы еғіркен. Чүнкі о, ақсы білін ердін айралыпты. Әй, бұ немі деген қоқынышлы қаверлі? Скарлетнің айғыны оқышқы көзі етмеді. Шындақтымы Петти Патамының өзгі елініп тұрған бешіне, орындықның бір ергі еліп қойып, тізімнікіне давамлық оқышқы башлады. Әлбәтті, әлбәтті, үшчелісінің ісімінің Тарлитон болышына тайын. Наборчик қаталышып, бір ісімні тәкрар тізіп қойған мұды? Яқ, онда қамас. Расылы шыла кен. Тарлитон Брент, лейтенант, Тарлитон Стуарт, корпорал, Тарлитон Томас, әскер.

0: Мен таллам, мене мене. Сикот ішінділа тәсіклінді. 3 минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішіден қақуду.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт
3: 90 жылларда туылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей батыды.
0: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
4: Сіз қайтыдың башылсыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
0: Ұзыңғы үгірішіне бәк яқшы көрмен, таз бір үгіріп, рәтін әйчу.
5: Велиспітті маңымен дәпілі меніп кетімен. Мәні бұл таш елді велиспіт менішінің сехри күчей.
6: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча, шығыр еллады маңымен. Пияды меніш мені башқы бір дүния білі. Текім яқшы өзім білен ұшчыраш тұруды.
7: Яшлалы қияғы ямышны яқшы көрді о, деп кім дәйді? Әр қитім мағдырым қамығычы ямашқан, әр қитім өз рекордымны бұзған. Болып мо, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптон қаладым.
0: Сыртта аптап немедеге яқшы?
8: Ел бұйның мәнзірсі немедеген гүзел?
6: Ауа немедеген сап?
7: Еріңла, сыртқы чықып, сап хавадын қанғычы нәпәс алайлы.
9: Күл қыз бәк қалтышкен.
10: Қандақ дейсен?
9: Қайш күні бір тойдышкімізіне жігіт қызның алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйілген кәплерінің даңыла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осуын деген кәпіні аран дейелдім. Лекен күл қыз.
11: Мән күл бәқтілік бұлыңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
9: Күл қыз, сән бұ кәплерінің нәді өгенген?
11: Китаптың.
9: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк гүзелген.
10: Күл қыз қандақ мақты дей?
11: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда ақандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
9: Бұ қайыз кітап тік кеп боп кетті әмді?
11: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
10: Күл қыз әмелетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Кітап оқыш адетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
9: Көп кітап оқыш оның мәқпиетліккенде?
10: Тоғырдайса, көп кітап оқыш, яқшы кітап оқыш керек. Жүре, мән сені кітапханыға апырып келей.
12: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайырып кетсіз. 3888 елік бұл сауғат құтсы, ұланымызды дәрхал көпчілікі еліп еріміз.
13: Бұр ясәчі тоғырдайды. Әр күні түн ерміғачы телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, әң қымбат тері асыраш бұйымдарын ішілтіш керек.
0: Кәшті қызада көшмай көп боп кетмісін. Қырындашла күтінішіні білейлі. Пиваға алқат, кока-колаға қантепер қошайлы.
13: Компьютердің алдыда бір күн отырыпты мә азырақ кисан тофер ішім олай. Кавап еп бәк тойып кетіпті мә азырақ инзин ішімдік ішім олай. Ішіміз сүрсе доқтырханыға бағыма іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ доғыр істекілі болды.
8: Ойжы, мән бұланма қалдым.
1: Қарысығы күтініш сағламлыққы зиялық.
0: Арақ тамака вә әдідің зияда көп еп ішін ташылғандың бұян, зекнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
13: Бияран болсам доқтырғы көрінмен, әмді әргіз мұ қарысығы шықымаймен.
14: Түнімеймен, ұқлаймен, қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
15: Мән нұрғын үш қызметіні башқұрып, мәлюлла байлық ярты атымен. Ишіні мәнке, қаным көчі баштап шұрыш, қарханычыланың дәсмайысы.
7: kişiler beni çolgan deydi. Tamaşıbıllar, mestanlar beni alkışlaydı. Ama ben kanun bu işi baştap şuruşunun senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
15: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Ханым бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
7: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықатты пұқыра бұлышымыз керек. Ханым бойча баштап жүрайым.
0: Yeme içme işini uqtatqan ata-ananğa muşındaq cavab qaytıramsa?
1: Adamı sendek dötulam dey.